0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je proteklog dana lokaliziran. Na sreću nema ozlijeđenih. Materijalna šteta tek će se utvrditi, kao i ostale posljedice. Naime, tamošnja gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, u tijeku je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. A jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Na Bledu je u tijeku strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. A u glavnom gradu Kirgistana u tijeku je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američkog i izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. U našoj zemlji od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će, s druge strane, poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva. Sport.
0: Iz tenisa, Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvom setu pružala snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko. Bolja je sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano. Na kopnu ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33. U Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Ton od Davor Čajko, uredila Irina Dizdarević.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pomalo mi kis mori, vali smo evo do prvega dana i devetega mjeseca. Vodin vas u Sutivanac, danas u 1969. lito. Miro i Danica Lazarić, Franjo i Mladen Šugar. Svi skupa će zakantati Divojke Rože Brala. Divo!

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz prve poslanice Pavla apostola Korinčanima. Braćo, duh sve proniče i dubine Božje, jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i ono što je u Bogu, nitko ne zna osim Božjeg duha. A mi nismo primili duha svijeta, nego duha koji je od Boga. Pa znamo i mi čime nas je obdario Bog. To navješćujemo. Ne tako što smo naučili riječi ljudske mudrosti, nego naukom Duha Svetoga. I tako što izlažemo duhovno onima koji su duhovni. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega. Za naravnog čovjeka to je ludost i ne može to spoznati, jer samo po duhu može prosuđivati. Duhovan čovjek prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko ga može poučiti? Mi imamo misao Kristovu. Pavao Korinčanima poručuje da nitko ne zna što je u čovjeku osim čovječijeg duha. Tako i ono što je u Bogu može se spoznati samo po Božjem duhu. Nadalje, taj Božji duh se ne osvaja, već se prima i ne može ga se naučiti. Na kraju Pavao kaže da kršćani imaju misao Kristovu. To znači da Boga i čovjeka mogu gledati Kristovim očima, Boga kao oca, a ljude kao braću. Taj je stav, Kristov stav ljubavi prema Bogu i čovjeku, u povijest donio najveću revoluciju, po kojoj svaki čovjek i danas otkriva da je Božje dijete, onda kada primi Božjeg duha u svoj život.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Evo, budimo se mi, budite se vi, dobro vam jutro u 6 sati i 20 minuta na Radiju Puliste uz grupu Stijene. Krenuli smo lagano da se previše ne stresiramo u ovo rano jutro. Moram reći da je vani poprilično ugodno, nekih 24 stupnja, puše lagani vjetar. Dobro, bit će danas toplo tijekom dana, dići će se temperature i iznad 30 stupnjeva, kako to već smo i navikli, ja ne znam, više ni ne znamo. Evo, meni jutros razmišljala sam, možda mi je malo i hladno, a onda sam shvatila da sam se valjda bi se tijelo već naviklo na ovih 30+. Dakle, bit će sunčano tijekom cijelog dana, a pljuskovi u Gorskom kotaru, tako da ako vam se baš pleše na kiši, odite do Gorskog kotara. Umjerena na kvarnu prolazno jaka bura, dakle to je to što se vani osjeti, taj vjetrić, danju duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak, jutrnje temperature od 15 do 22, a dnevne vrijednosti između, evo, rekla sam, 30 i 33 stupnja. Nakon Stijena i ovog jednog starog legendarnog hita slušamo obradu zanimljivu, u stvari suradnju Jasna Zlokić i Džiboni, Ako me nosiš na duši.

Prognoza vremena za nautičare. Evo, iako smo rekli da je danas, u stvari da nas očekuje lijepo vrijeme, da nema nikakvih neverina na vidiku, ipak stoji upozorenja, a to je vezano uz onu buru koju smo spomenuli. Na sjevernom, još u početku dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice udari bure 35 do 45, a podno Velebita i do 55 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana imam ipak mogućnost za neverine. Dakle, riječ je o onome što se događa na moru, evo to vjerojatno do kopna neće ni doći. Nad Jadranom sa zapada postupno jača anticiklonalni greben, dok hladna fronta sjevernije odmiče dalje na istok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana bura 10 do 24, još u početku podno Velebita mjestimice i do 28 čvorova, a južnije uglavnom tiho. Poslije podne će bura podno Velebita oslabjeti na 10 do 20, a drugdje sasvim oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadnjak. Uz obalu srednjeg te južnog Jadrana mjestimice i do 16 čvorova. More 2 do 3, još u početku podno Velebita moguće 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku i na krajnjem sjeveru Jadrana uz mogućnost za kišu i pljusak s grmljavinom.

Eni Jurešić doludila u 6 sati i 40 minuta i dalje ste na Radio Puli, a s vama će sve do podneva biti Branko Crnogorčić u režiji 1, u studiju Nikola Milat, on će doći nešto kasnije, i Jana Radić, to sam ja. Za vas sam i odabrala glazbu, nadam se da će vam se svidjeti, eto bar pola. Ja se nadam da će biti ok i da ćete ostati s nama i družiti se s nama sve do podneva. Sviramo, da, malo sam promukla, ja se ispričavam, klima čini svoje, iz toplog u hladno, iz hladnog u toplo, i onda strada glas. Točno u 7 sati jutarnja kronika Hrvatskog radija, a mi se vraćamo nakon toga. Čućete naravno i kako je stanje na cestama, čućete isto tako što se dogodilo na današnji dan u 8 sati, a u 8.15 Nikola će nam se javiti sa pulskog Markata. Čućemo i šta se tamo događa, naravno. U 8.30 zovemo meteorologa, kao i svakoga jutra u radnom tjednu. Doludila Eni Jurišić, a nakon toga jedan dosta slavni duet iz ranih 2000-ih, Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston i Enrique Iglesias, i u ovim nježnim latino pop ritmovima i dalje vas ostavljamo da se lagano razbuđujete. Još jednom, dobro vam jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša. Poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, jer izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Za sad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima i baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriven i masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Petar Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake je godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i četiri ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica EU na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo za zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnih tema.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
19: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
20: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
19: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.

0: Miša i Mića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
1: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimica i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod Velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Predrška jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošin, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većina između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
2: Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €, domaća kruška viljamovka, 1,49 €, Plodine, uvijek od akcije.
3: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne

Ti si moja ljubav, Marko Tolja i Oliver Dragojević. Evo, ako niste znali što stoji u stvari, kako je nastala ova pjesma, dakle, spojila je glas Marka i Olivera kroz demo snimku koja je nastala još 2004. godine, a emotivni projekt dovršili su s podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Evo, upravo ste sada imali prilike i čuti. Još jednom, dobro vam jutro, na valovima ste Radio Pule, s vama su Branko Crnogorčić u režiji 1, za mikrofonom Jana Radićeva, uskoro će mi se pridružiti i Nikola Milat, javit će se Stržnice, ili će doći Stržnice, ne znam, hoće li telefonom ili će donijeti špežu, vidjet ćemo. Čućemo iz prve ruke kakve su cijene, to nas nekako uvijek najviše zanima i kakva je ponuda. Točno u 8 sati poslušajte što se to dogodilo na današnji dan, a u 8.30 zovemo naše meteorologe. Dani koji sjaje, jedna lijepa onako retro pjesma, Pavel i Novi fosili.

0: radionice.
1: Umek se te jo.
0: Subatu 5. grujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Kalendar. 1. rujna, jedan baš zanimljiv datum koji je, na koji dan se u stvari puno toga dogodilo u prošlosti, pa evo mi smo napravili nekakav mali izbor iz toga. Evo, sjećate se da je nekad u stvari 1.9. počinjala škola uvijek, bez obzira koji dan u tjednu je bio, ali eto i to se sad promijenilo i pomaknulo. A 1.9. u stvari svi oni koji su imalo pratili koji znaju povijest, koji su pratili povijest, znaju da je to dan kada je počeo Drugi svjetski rat. Najveći sukob u ljudskoj povijesti, zahvatio gotovo svaki kontinent, mobilizirano je preko 100 milijuna ljudi, a smatra se da je u 6 godina sukoba umrlo oko 4% svjetske populacije. Rat je kompletno promijenio svijet kojeg poznajemo, iscrpio je stare europske sile i pustio na red nove supersile, Sjedinjene Američke Države i Rusiju. Rat je za svaki europski narod značio nešto drugo, no zajednički nazivnik bila je borba protiv fašizma. Toga dana, 1. rujna 1939. godine, njemačka je vojska upala na teritorij Poljske i započela novi sukob. Događaj se smatra početkom Drugog svjetskog rata, a u idućih 6 godina svijet će postati jedno poprilično sablasno mjesto, puno terora, ubijanja i patnje. Još jedan zanimljivi događaj vezan je uz današnji datum, 1. rujna 1985. Dakle, idemo dosta unatrag. Naime, upravo na današnji dan 85. otkrivena je olupina Titanika. Jedno je to od najvažnijih pomorskih arheoloških dostignuća 20. stoljeća. Nakon desetljeća pokušaja i nagađanja, olupina je konačno pronađena 85. što omogućilo bolje razumijevanje tragedije iz 1912. godine. Ekspedicija je potvrdila lokaciju brodoloma, otkrila stanje broda na dnu oceana, te otvorila vrata budućim istraživanjima i spašavanju artefakata. Olupina je konačno otkrivena, dakle, onako, to je službeni datum, današnji datum, u zajedničkoj francusko-američkoj ekspediciji. Vodili su je Jean-Louis Michel iz francuskog Infermera i Robert Ballard iz Woods Hole Oceanographic Instituta iz Amerike, uz logičku podršku američke mornarice. U ranim satima 1. rujna 85. na dnu su uočene krhotine, među njima i veliki kotao, što je potvrdilo da je Titanik pronađen. Glavna olupina otkrivena je idući dan, što je izazvalo globalnu senzaciju. A onda je par godina kasnije James Cameron snimio film koji, ne znam, postoji li netko ko nije gledao Titanik, ali stvarno je napravio sjajan posao. I evo za kraj ovog našeg kalendara, ove naše šetnje kroz povijest, mi ćemo otići u 1970. godinu, jer upravo te godine na današnji dan rođena naša poznata pjevačica Ivana Vrdoljak Vana. Slušamo Vanu, Ja imam snage za to.
1: Radio Kalendar.

Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Kultura. Vrijeme.
1: I jutro si s nama Danijela Vlašić. Srdačan pozdrav upućujemo. Dobro jutro, kako ste?
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule. Evo ga, pa dosta dobro, budući da meteorolozima počinje danas službeno jesen, mi ćemo sad odahnuti od vrućine.
1: Aha, druga je priča, je. Kaže i kolegica Jana da je jutros osjetila ipak tu neku svježinu, mada su temperature relativno visoke, valjda zbog tog vjetrića, valjda zbog bure, mi osjećamo da ipak je onako lijepo, ima zraka.
2: Je tako, evo ga, relativna vlažnost ipak manje nego što je to bilo proteklih dana i puše bura, ali vrućina i dalje neće popustiti. Iako su dani naravno već sada kraći, ipak je rujan i osjeti se ipak i pad temperature zraka, no još ovaj tjedan, a pogotovo za vikend, očekuje nas da paće i porast temperature zraka, a temperatura mora koja se na širem području Jadrana još uvijek kreće od 25 pa do 28 celzijevih stupnjeva. Evo i 28 je izmjereno jutros i u Puli. Temperatura mora još uvijek nas ljeto neće napustiti. Ako pogledamo ovo ljeto sada koje je bilo za nama, to se tako gleda klimatološki. Dakle, ne čekamo ravnodnevnicu, nego već u stvari rujan je prvi jesenski mjesec kad se to gleda po meteorološki. Makar po temperaturama, evo i dalje smo u ljetu. To ne možemo reći da je drugačije. Evo, čini se da je baš ovo jedno od najtoplijih ljeta koje smo imali. I evo, pogledamo samo kratko temperaturu zraka za Pulu, samo onu maksimalnu dnevnu. Dakle, 30 do 31 dan je prelazila temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, prosjek je negdje inače oko 10 dana, dakle tri puta više. Mm-hmm. Zamislite da vam neko da tri puta veću plaću, samo što to nije ovako ugodno.
1: Danijela, sami ovako to rano jutro krećete s tim izazovima.
2: Evo, da, to... Da si to zamislite tako, a 9 dana je na gradskoj postaji temperatura zraka od 31 bila veća od 35, a na aerodromskoj 11. Dakle, evo, možemo reći zaista iznimne vrućine. A što se tiče trenutačne situacije, na vrijeme i dalje djeluje onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, on je po visini i dalje prisutan, a ojačio je kratkotrajno i ogranak anticiklonalnog polja sa zapada, odnosno sa sjeverozapada, no to ništa ne smeta jednom oblačnom sustavu koji se razvija prema otvorenome moru, kao što smo jučer rekli u prvome dijelu dana da će prema otvorenome moru biti nešto i nestabilnosti i malo ide tamo prema zapadnoj obali Istre, već polako dolazi i do kopno, ali sve se to uglavnom drži ovog luka granice sa Slovenijom i otvorenoga mora. Tako da atmosfera još danas nije posve stabilna, ali na većim dijelu istarskog područja u ovim trenucima, osim taj sjeverni dio i more, je vedro i sunčano. Evo, kod vas u Puli zaista evo gotovo niti oblačka kao i unutrašnjosti Istre, puše bura umjerena do pojačana, mjestimice i jaka, južno od Porera na udare i olujna, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U 8 sati evo temperatura zraka u Puli 25, temperatura mora 28 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na aerodromskoj je bila 18, na gradskoj 21, dok je jučerašnja maksimalna bila 31 celzijev stupanj. Dakle, još jedan dan, to je taj ovaj bio dan koji je napravio da ih je 30 do 31 iznad 30. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 17 hektopaskala, vlaga je 52%. U 8 sati Vransko jezero na Cresu 23 celzijeva stupnja, Opatija, Pazin, Poreč, Rovinj i Sen 24, Rijeka, Krkaradom 25, Crikvenica, Porer, Sveti Ivan Pučini 26, Malo Lošinj, Polje Čepić i Rab 27, vidi se taj lagani fenski efekt bure, ali ipak je jutro, smo rekli, ugodnije. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, a ponegdje uz više oblaka je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, većinom uz granicu sa Slovenijom te prema otvorenom moru, kao što to imamo i sada. Bura će puhati slaba do umjerena na jugu, pojačana do jaka, koja će slabjeti tijekom poslijepodneva i prolazno onda okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno bura, ponegdje i pojačana. Mora u nekim prilikama malo odumjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom oko 30 stupnjeva, evo negdje od 30 do 32. Sutra u srijedu bit će pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj oblaka ponegdje može biti nešto malo kiše ili pljuska, ali vrlo mala vjerojatnost za to, a pukat će uglavnom slaba do umjerena na jugu Istre i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. Kako se bližimo vikendu, to je vrijeme sve stabilnije, temperatura zraka ponovno raste i evo i baš u oči početka školske godine jedan pravi ljetni vikend i nadamo se da će ga naši školarci iskoristiti za boravak u prirodi, za kupanje, ali evo vrijede sva pravila kao ljetnim mjesecima, budući će se temperatura ponovno približavati 35 celzijevih stupnjeva.
1: Opa, lijepo, lijepo. Veselje, veselje pred školu, odlično Daniela, mi se čujemo, isto bit ćemo tako veseli i u 11.45. Do tada.
2: Evo, nadam se. Hvala i vama, do slušanja.
1: Ćao.

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikla. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Župan Boris Miletić održao je jučer redovnu mjesečnu konferenciju za novinare i posebno se osvrnuo na stanje na Istarskom veleučilištu te je istaknuo da županijska revizija nije utvrdila ništa što bi potvrdilo više mjesečne medijske natpise o pronevjeri novca te nenamjenskom i prekomjernom trošenju sredstava u toj instituciji. Poslušajmo župana Miletića.
2: Revizija utvrdila da novac nije pronevjeren, da nije nestao, da sredstva nisu nenamjenski korištena, te da nema fiktivnih računa i da dekan nije ostvario osobnu korist. Istodobno, revizija je utvrdila određene propuste o kojima vas je i sam dekan detaljno informirao na nedavnoj konferenciji za medije. Ključni propust zbog kojeg je u konačnici dano negativno mišljenje revizije odnosi se na postupanje vanjskog računovodstvenog servisa i naknadno otključavanje već zaključene poslovne godine 2024.
3: Iz HŽ Infrastrukture pristigla obavijest stanovnicima o tretiranju korova na željezničkom području Istri. Od sutra, srijede do petka, HŽ Infrastruktura obavljaće kemijsko tretiranje korova na kolosjecima u kolodvorima u Istri prema sljedećem rasporedu. 2. rujna pružna dionica Lupoglav-Pazin, 3. rujna pružna dionica Lupoglav-Buzet, državna granica te kolosjeci u kolodvorima Lupoglav i Buzet, te 4. rujna pružna dionica Lupoglav-Učka-Krcelište, te kolosjeci u kolodvoru Učka. Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju na tretirano područje uz pružni pojas ne puštaju stoku i pčele na ispašu, te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenim za kretanje i boravak ljudi. U slučaju loše vremenske prognoze, radovi se odgađaju, poručuju iz HŽ Infrastrukture.
1: Večeras u Puli posljednji ljetni program Sakudove manifestacije Glazba i grad. Puhački orkestar grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin održat će svoj drugi ljetni koncert. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojemu su poznate filmske teme, pop i rock hitovi. Koncert na forumu počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: I eto, preostalo je ponoviti vrijeme, djelomice sunčano, za Puhače umjerena na Kvarneru prolazno jaka bura. Danju duž zapadne obale Istre sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature do 22, a dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Današnju temu rado ću obraditi iz više rakursa, iz više kuteva. Zaista me zaintrigirala i kao pravnika i kao novinara. Riječ je zapravo o jednoj direktivi o transparentnosti plaća. Zapravo nije jedna, nego je direktiva pod brojem 2023/970. Ako bilo tko od naših slušatelja eventualno želi detaljno o tome više saznati. Naime, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula, još u srpnju, ako se ne varamo, održan je seminar o novim pravilima i obvezama koje za gospodarstvenike donosi ta europska direktiva o transparentnosti plaća. Nešto više o tome u današnjoj emisiji razgovaramo sa potpredsjednicom Hrvatske gospodarske komore, gospođom Marinom Rožić, koju srdečno pozdravlja. Marina, dobar vam dan.
8: Dobar dan i vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
7: Vi ste tu direktivu i kod nas ovdje u Puli predstavljali, pa ste definitivno osoba koju eventualno za bilo kakva razjašnjenja treba kontaktirati, pa evo to sam upravo i učinio. Međutim, evo, već na samom početku vi ste rekli, direktiva naravno da bi bilo zablude, nažalost, ne propisuje povećanje plaća, nego osigurava da za jedno radno mjesto, odnosno za rad jednake vrijednosti, radnici budu jednako plaćeni bez obzira na spola. Da budem iskren, ja to pratim po ovim društvenim mrežama već godinama, to su vrlo goruće teme diljem svijeta, osobito na zapadnom, ajmo to reći, razvijenom svijetu, i uvijek sam nekako stava, pa nema toga kod nas, ma zar je moguće da imamo i takvih problema?
8: Naravno, mislim, direktiva ne donosi ništa što mi već ne poznajemo. To je na snazi od neke daleke 1957. godine. Svi radnici bi trebali za jednak rad ili rad jednake vrijednosti dobivati nekakvu jednaku plaću. Ova direktiva dolazi nakon što je Europska unija i potvrdila i utvrdila da je ipak došlo protekom godina do jednog nesrazmjera. Zbog čega je došlo do nesrazmjera? Zbog razno raznih rodnih stereotipa, staklenog stropa, horizontalne segregacije, prekomjerna zastupljenost nježnijeg spola na slabijem plaćenim uslužnim poslovima, nejednaka raspodjela obaveza skrbi, sve to dovelo do nekakvog nesrazmjera. Međutim, ja moram reći sa pozicije Hrvatske gospodarske komore da većina naših članica poslodavaca ipak njeguje ovu kulturu jednakih prilika za sve, bez obzira i na spol i na godine i na podrijetlo, jer naime to je jedini ispravan način da se promovira znanje i da se nagradi i sposobnost, angažman i profesionalni razvoj zaposlenika podrži. Naši poslodavci su itekako svjesni što donosi ova direktiva i ne bi rekla da donosi puno novosti. Ona donosi samo jedan drugačiji smjer razvoja i rada ljudskih potencijala.
7: Možda da malo konkretizirate. Dakle, evo, čisto za naše slušatelje, vjerojatno u direktivi ne stoji ništa što već ne postoji u našem zakonu o radu, recimo, ili tako?
8: Točno tako. Nešto će se malo još donijeti nekim izmjenama zakona o radu i to se uskoro očekuje. Međutim, primjerice, poslodavci će morati dati do znanja kakav raspon plaće očekuje novog kandidata za posao tijekom jednog selekcijskog postupka ili u oglasima za posao. Nije više popularno zapitati kandidate za povijest njihovih prijašnjih plaća, a radnici kao radnici će moći tražiti informacije o vlastitoj plaći i prosječnim plaćama za usporedive poslove po spolu. Za poslodavce je jedna najvažnija novina da će tvrtke sa 100 ili više zaposlenih imati obavezu izvješćivanja o rodnom jazu u plaćama. Ako taj rodni jaz bude veći od nekakvih 5% i ne bude objektivno opravdan, morat će provesti zajedničku procjenu plaća sa predstavnicima radnika. Šta to u praksi znači? U praksi to znači jednu veću transparentnost pri zapošljavanju, jasnija pravila za određivanje plaća i mogućnost radnika da usporede svoju plaću sa drugima na jednakom ili na usporedivom poslu. Ne može se više ugovarati tajnost plaće. Kod utvrđivanja kriterija visine i kod mogućih povišica sustav bi trebao biti puno transparentniji. I najveća razlika je da ova direktiva na neki način obuhvaća i zaposlenike, ali i one koji to tek žele postati. Rekla bi ovako, da su naši poslodavci već uvelike spremni, oni će morati sa novim izmjenama Zakona o radu uskladiti nekakve svoje interne akte, politike zapošljavanja, promaknuća, povišica sa novom direktivom, odnosno novim izmjenama i dopunama Zakona o radu.

0: komorama napravila jedne terenske radionice, saslušala sve izazove koje očekuju naše članice. Pri tome nastojali smo pomoći, ali kažem, onako završno usklađivanje će ipak biti sa objavom izmjena i dopuna našeg zakona o radu, a što očekujemo ovu jesen. Uh-huh. Rekite.
1: Da, kakve su sankcije za poslodavca koji eventualno se baš ne bude povinuo po pravilima kako evo direktiva nameće, jer će on reći, evo, mada u mom poduzeću je baš jedan specifičan sistem rada, stanje na tržištu radnika je takakvo je, ja nemam druge nego moram tako. Ko će ga kontrolirati i kakve su eventualno kazne zaprećene za poslodavca koji ne bude postupao u skladu s direktivom?
0: Pa pričekajmo završne izmjene i dopune zakona o radu, međutim ono što je već sad rečeno u direktivi, pristup pravosuđu je puno dostupniji i radnicima i onima koji su završili radni odnos. Šteta je dosta onako široko navedena, ona obuhvaća i povrat za ostalih dugovanja i naknadu za izgubljene prilike i nematerijalnu štetu. Sve ono što je posljedica rodno uvjetovane diskriminacije u pogledu plaća. Mm-hmm. I teret dokazivanja je uvijek na poslodavcu. Tako da će to biti onako jedno izazovnije područje i za poslodavce i za radnike, ali usudila bi se reći i za naše pravosuđe. Izvješće će se dostavljati pučkoj pravobraniteljici. Ona će biti nadležna za prikupljanje svih izvješća, a kažem, pričekajmo ipak završne izmjene i dopune zakona o radu kako bi vidjeli kompletni tekst zakona, pa ćemo moći onda više komentirati.
1: Uh-huh. A recite, evo, možda čisto pitanje dva, ono maksimalno konkretno, ako je eventualno takvo što došlo do vas kao informacija, imamo li mi u našem recentno nekakvoj povijesti poslovnoj poduzeća, pa tim više ako su javna poduzeća u kojima su plaće bile neravnopravne, primjerice za isto radno mjesto koje je na isti način kategorizirano u sustavu rada unutar nekakvog javnog poduzeća, a da je bilo nesrazmjera u plaći između žene i muškarca. Mislim, naravno, pa, ne da mislim da kažete konkretno tu i tu, tad i tamo, ali jel se to događalo kod nas? A je.
0: Bile su određene neću reći primjeri nesrazmjera plaća, međutim ti nesrazmjeri plaća su se kod nas više događali zbog jednog geografskog izazova, primjerice kada određena članica želi otvoriti podružnicu ili ima potrebu za podružnicom na otoku, za određenim radnim mjestom koje nije baš na isti način zapošljivo kao u nekom gradu, na kopnu, recimo, onda tu je bilo da se ponudi možda i veća plaća kako bi to mjesto ipak bilo popunjeno. Međutim, nije bilo previše primjera nesrazmjera plaća. Kažem, događali su se primjeri kada imamo znači primjer otoka, kada imamo slabije naseljenih područja, kada imamo tijekom vremena da je osoba imala na sebe više podružnica pod nadležnošću, međutim nekakvi veći nesrazmjeri ili nesrazmjeri baš temeljeni na spolu, ne bi rekla, barem do nas tako nešto nije
1: dolazilo. To je lijepo, to je uostalom i civilizacijski doseg, to bi zaista bilo zabrinjavajuće da imamo toga previše.
0: Ma da, ali kažem, i ova direktiva i direktiva o rodnoj ravnopravnosti u trgovačkim društvima, koja je isto stupila prije nekog vremena kroz izmjene i dopune zakona o trgovačkim društvima, na neki način pokušavaju izgladiti taj jedan nesrazmjer koji je nastao godinama iz ovih ili onih razloga, ali ne definitivno razloga što to nije bilo poznato, nije bilo propisano.
1: Mm-hmm. Odlično, super. Hvala vam puno, jako ste nam pojasnili barem ove glavne okvire što nam direktiva donosi i na koji način će to eventualno utjecati.

0: na tržište rada. Još bi vas za kraj, gospođo Rođić, pitao, rekli smo u startu, ova direktiva nažalost ne propisuje povećanje plaća, ali evo iz domene ipak vaše ekspertize, mogu li radnici nekako malo ipak utjecati na poboljšanje radnih uvjeta, prije svega mislimo na plaće svoje, ili smo kao regularno kapitalističko društvo osuđeni na tržište i ako tržište kaže da plaće mogu biti veće, bit će, ako kaže da ne, ne može i državni intervencionizam tu ne može ništa napraviti.
1: Rekla bih da ova direktiva ipak na jedan način transparentnije daje mogućnost da se vidi što je sve potrebno kako bi i plaća bila veća između ostaloga, kako bi se došlo do većeg radnog mjesta, do nekog promaknuća, ti uvjeti trebaju ipak biti transparentni i dani na uvid svim radnicima. To je ono što ova direktiva na neki način transparentnije propisuje. Da li će se s tim povećavati plaće, vjerujem da ćemo imati takvih dobrih primjera. Mm-hmm.
0: Ali vjerojatno se u konačnici podižu uvjeti rada svakoga zaposlenika.
1: Naravno.
0: Sigurnost, naravno,
1: naravno,
0: u konačnici.
1: To je uvijek cijel ovakvih direktiva.
0: Odlično, odlično. Nadam se da će i reakcije zaposlenika kada to zapravo stupi na snagu kroz godinu dvije biti također pozitivne, pa da vidimo i kompletni utjecaj te direktive ono u realnosti, u praksi.
1: Tako da... Vjerujem, jer ova direktiva već stupa na snagu sljedeće godine u lipnju i ono što bi savjetovala i poslodavcima kao našim članicama je da bez obzira dok se čekaju izmjene i dopune zakona o radu, da ipak pristupe
0: pripremi.
1: Jednoj snimci stanja, jednoj pripremi za sve ove izmjene, za konačno usklađivanje sa direktivom.
0: Slažem se. Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, Marina Rožić, moja je bila gošća. Gospođo Rožić, hvala vam puno na javljanju, na vašem vremenu.
1: Hvala vama.
0: Evo, mislim da smo dosta iscrpno zagrebli ovu temu. Imamo još jedan telefonski poziv.
2: Želi li se neko nazvao?
0: Da,
2: halo,
0: neko
2: halo.
0: Učiti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
3: Ja bih postavila jedno pitanje, ali ne znam da ću dobiti odgovor.
0: Recite.
3: Naime, napravila se velika nepravda, recimo, vozačima šlepera, kamiona. Njima se pokazuje zapravo za mirovinu samo osnovna plaća, a osnovna plaća je vrlo mala. Pa se pitam, ti ljudi koji žive na kotačima 24 sata, ne vide svoje obitelji, ne mogu učestvovati u rastanju svoje djece. Dakle, puno teškoća imaju ti ljudi i na cestama, naravno, ne živeći sa svojom obitelji onako kako bi bilo skoro i normalno, da kažem. Zašto se prema njima radi takva nepravda?
0: A oprostite, ko radi nepravdu? Nisam shvatio.
3: Država. Država i poslodavci.
0: Aha, dobro.
2: Dobro, nije nam doduše ovo tema, ali ste zagrebali jednu, ste jednu stvarno dobru temu. Evo, moram
3: to je jako dobra tema, jer ti ljudi idu u penziju sa tako malim primanjima da ne mogu ni živjeti. A proveli su na kotače godine i godine i po 24 sata, dakle. I po čitav tjedan nisu viđali svoje obitelji ni svoju djecu. Pa se pitam, zašto takva nepravda prema takvim ljudima?
2: Evo, hvala vam što ste zvali, nije nam danas to doduše tema ovoga, ali definitivno nešto s čime bi se trebalo malo pozabaviti. Evo, hvala gospođi na javljanju
0: hvala,
2: i na ovome što je s nama podijelila. Ne znam imamo li još nekih poziva što se tiče same ove situacije. Nekako mi se uvijek čini da su u praksi stvari puno drukčije, puno teže, puno ih je teže regulirati, pogotovo kad su u pitanju možda nekakve i privatne tvrtke, možda neki uvjeti rada koji se ne poštuju, prekoračenje radnog vremena gdje ljudi ostaju duže na poslu, gdje možda se rade neki neprimjereni poslovi, gdje nema naknade, gdje nema primjerenog plaćanja, možda tu dolazi i do te razlike u plaćanju muških i ženskih osoba. Ne znam koliko se to u stvari i može monitorirati i pratiti. Netko još s nama, halo, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
0: Poštovanje.
4: Poštovanje.
0: Izvolite. Kako ste?
2: Jeste u eteru.
4: Kako ste? Dobro.
2: Dobro, hvala, kako ste vi?
3: Aka, kao i vi, slično.
2: Znači odlično, super.
3: Ma čujem tu temu o tim firmama, o radnicima, o kamionima, o glupostima. E, pa, mi nije da...
2: Nismo... Da, nije nam tema kamioni danas.
3: Nego rad.
2: Da, rad, da, i pogotovo dakle,
3: poslodavci,
2: razlika između plaće, između plaća, između muškaraca i žena i tako dalje.
3: Pa, znate što, ja bi plaće dala iste muškarcima i ženama.
2: Apsolutno.
3: Da se mene pita, apsolutno. Zato što ne vidim, mislim, ne vidim u poslu neku razliku u tome, ali ću vam reći, ja ne znam gdje postoji još koja firma, koliko vidim firme nemamo, barem tu u Istri, sve je bazirano na turizmu, znači sve je DOO. Kad god dobijete ugovor, piše vam DOO.
2: Mm-hmm.
3: Prema tome, ne znam gdje smo, ne znam šta smo, firme su odavno otišle, znači da je sve, i te firme što su bile, to je sve palo u turizam. I turizam se koristi sa svim tim starim firmama i to im je sve dioničko društvo. Prema tome, poslodavac ko zna ko je. Mm-hmm. Poslodavac možete biti vi, može biti bilo ko. Nemojte se naljutiti, ali ja tako.
2: Znači, mislite da nije transparentno,
3: ništa nije jasno. Manje više, mi se svi možemo baviti bilo čime i svi možemo biti deo. Razumijete, ali to je sve miš maš.
4: Mm-hmm.
3: Eto, tako ja razmišljam.
2: Dobro, evo, hvala.
3: I nemojte se upuštati te teme o pravima, jer ono...
2: Da, jer nema, ne možemo raspetljati taj čvor.
3: Nećete raspetljati.
2: Da, jasno, pa ni dobro, ni ne pokušamo.
3: Ajde, svako vam dobro.
2: Poslušanja, pozdrav, bog.
4: Hvala lijepo.
2: Da, trebalo bi jedan serijal napraviti, u stvari, o tome. Radnička prava su jedna vrlo kompleksna tema.
4: Zasigurno, da. Ali često se komentira taj gender pay gap, dakle razlika u plaći između žene i muškaraca, ali mislim se dvije stvari tu često miješa, to je ne da su žene za isto radno mjesto plaćene manje od muškaraca, nego u kompletnom tržištu rada, nažalost, spletom tako okolnosti, to je već tako jako, jako dugo, ne znam da ne kažem da je oduvijek tako bilo, žene vrlo često uzimaju veliki postotak radnih mjesta koje su općenito u djelatnostima ili sektorima koji su ipak nijansicu manje plaćena.
2: Tako
4: nego...
2: je, postoji onaj takozvani poznati, dakle, strop, dakle, žena može doći samo do jednog određenog stupnja, dalje možda to, i te su se stvari ipak s vremenom promijenile, ali znaš, ima jedna zanimljivost, a to je da na čelu velikih tvrtki, dakle velikih tvrtki su obično muškarci, dakle to je činjenica,
4: to je istina,
2: koja je nepobitna.
4: Da.
2: Eto, ja se uvijek pitam, ja kad govorimo o našoj firmi, imamo jako puno žena, urednica u našem srednjem menadžmentu, ali eto, nikad nismo imali glavnu ravnateljicu Hrvatske radio televizije. Evo, ja se nadam da će se i to u budućnosti jednom dogoditi i promijeniti. Jer, dakle, puno žena radi u našoj tvrtki, vrlo odgovorne poslove, puno odluka donose, važnih odluka i bitnih odluka, ali eto, ona glavna funkcija nikad nije pripala ženi. Eto, da. Možda će se to promijeniti u budućnosti, ja se nadam.
4: Možda bude prilike, da.
2: Možda bude prilike.
4: Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su prošle godine, evo to sad više nije stvar dojma, žene imale prosječnu neto plaću 3,9% manje od muškaraca.
2: Mm-hmm.
4: Dakle, opet govorimo, ne za isto radno mjesto.
2: Ja, ali statistike su
4: da,
2: takve. Da,
4: nego
2: da.
4: U ukupnom udjelu radno aktivnog stanovništva, evo, jednostavno zaista spada da žene u prosjeku budu nešto malo manje plaćene. Ono, ako je istina što ja pratim na društvenim mrežama i novim različitim portalima inozemnim, čini mi se da to, pogotovo recimo u Americi, još itekako izraženije,
2: mm-hmm.
4: gdje su tamo drastično manje plaćene i po 25% manje nego muškarci, tako da evo za sada se čini da ipak od nas je to relativno korektno i koliko toliko, evo, izbalansirano.
2: Da, tu imamo i taj biološki moment da je naprosto žena odlazi, dakle, žena i rađa djecu, mm-hmm. i tako dalje. Dakle, to se ne može promijeniti, pa moguće da se i tu, znaš, nekako izgubi. Koliko god se trudimo da toga u praksi, ali toga u praksi ima puno.
4: Jasno.
2: Dakle, jednostavno žena ode na porodiljni dopust, nema je neko vrijeme, bavi se djetetom, mora biti na dopustu, a u stvari kada se vrati, onda se možda situacija u njenoj tvrtki, mm-hmm. recimo, promijeni. Bilo je puno takvih slučajeva u raznim tvrtkama, u firmama, recimo, pogotovo u nekim manjim, recimo, kod privatnika, Kad žena kad bi otišla na porodiljni, teško, neke bi se vratile, posao više ne bi čekao.
4: Jasno, jasno. Ja se sjećam, jedan stari gospodin mi je pričao jednu priču koja ima već sigurno i 30-40 godina iz inozemstva, gdje radi u jednom privatnoj firmi, gdje je bilo, baš evo kad govorimo o ovoj direktivi, transparentnosti plaća, gdje je kao na oglasnoj ploči točno stajalo tko ima koliku plaću i koliko ide čija plaća s obzirom na odrađeni posao. Dakle, točno se znalo, ovaj ima toliko, ako se napravi toliko i toliko posla, taj posao koji se odradio po postocima ide prema zaposlenicima, prema dole dijeli se, kako bi rekao, plijen, ajmo tako to nazvati. Šta ti misliš o tome da recimo imamo na oglasnoj ploči?
2: Pa nisam
4: da
2: baš
4: se točno
2: za to.
4: Zna.
2: Da, nisam baš za to. Zato što ovoga...
4: Koja bi to bila radna atmosfera?
2: Mislim da su to onako nekako intimne stvari. Mislim da to nije niti pristojno nekako ispitivati ljude koliko zarađuješ, koliko... Znaš, to je recimo nekakva... po meni stvar i pristojnosti. Aha. Ne znam. To možda kod nas nije ljudima neugodno. Kao, šta, koliko ti plaću imaš? Reci mi, ono, daj mi reci koliko. Ali znam da, recimo, i vani, dakle na zapadu, to nije pristojno pitati.
4: Da.
2: To nije pristojno pitati. E sad...
4: Mi to krijemo ko zmijano.
2: Pa meni se čini da po kupovnoj moći Hrvata, većine Hrvata, aha, većine Hrvata, ja mislim da smo svi tu, nemamo baš sad nešto puno tu zaskrivati. S obzirom da čini mi se da radno aktivno stanovništvo bar dva posla radi. Svako od nas bar dva ili tri posla. Ja mislim ti jedno, dva, tri, a jedno, dva, tri radim. Tako da svako radi dva, tri posla. Mislim, nekad su to poslovi možda koji nisu plaćeni, u smislu možda radiš i u obitelji, možda radiš i tako pomažeš, ali Hrvatska je što se toga tiče. Zanimljivo je to.
4: Da, da.
2: Zanimljivo je to. Da.
4: Transparentni
2: kupovna
4: smo...
2: moć, kupovna moć nam je takva kakva je.
4: Da.
2: A cijene su... Oh, to je već tema za sebe.
4: To je tema za sebe. Tu ćemo temu staviti za jednu drugu priliku. Jana, hvala ti puno na današnjem razgovoru. Čuli smo što
2: hvala
4: nam te nove
2: gošći,
4: direktive, tako je, što nam to sve zajedno donosi. Kako bilo, bit će, mi ćemo se morati tome povinuti.
2: Sviramo do 10, u 10 su vijesti.
5: Alo,
6: Parlafon.
7: Od ponedeljka do petka.
8: Parlafon.
6: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
9: Parlafon.
10: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
11: 052 210 810.
6: Parlafon.
12: Od 9.15 na Radio Puli.
13: Lego radionice! Subatu 5. rujna.
14: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
15: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
14: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuje dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Plenković bit će u radnom posjetu Mostaru, pratit će ga ministri Branko Bačić, Tonči Glavina, Alen Ružić i Nataša Miku Žigman, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Predviđen je među ostalim posjet kampusu Rodoč, sveučilišta u Mostaru, sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. 55 vatrogasaca s 28 vozila uspjelo je lokalizirati veliki požar u skladištu boje lakova na području Male Švarče u Karlovcu. Srećom, nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta kao i ostale posljedice tek će se utvrditi. No Karlovačka gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. U ovim trenucima u Pulskoj gradskoj palači počinje konferencija za novinare gradonačelnika Peđa Grbina, čija su glavna tema 1000 sati povoljnijeg parkiranja. Na njoj bi se trebalo saznati kako će građani Pule doći do te povoljnosti. Podsjetimo, upravo je na to obećanje bilo jedno od glavnih predizbornih aduta SDP-ova Peđa Grbina. Pretežno je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom većinom uz granicu sa Slovenijom te prema otvorenom moru. Bura slaba do umjerena na jugu, Istre pojačana do jaka, slablje će poslijepodne i prolazno kretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 30 i 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Branko Crnogorčić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: je smat jedna.
1: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
2: Sommer auf Radio Pula.

Šušnjevica slavi vlaški jezik. Večer posvećena jeziku, baštini i novim generacijama jest 6. rujna u Šušnjevici. Zijade vlaška limba ili ti dan vlaškoga jezika, organizacija udruge Spodučke, jako muzeja Vlaški puti na igralištu područne škole u Šušnjevici s početkom u 20 sati 6. rujna u nedjelju. Lijep je program zamišljen uz nagrade koje je svečanu dodjelu nagrada za sve zaslužne djelatnike u kontekstu zaštite vlaškog jezika. Predstavit će se, bit će premijera novog dokumentarnog filma Rakija, nastalog u produkciji udruge Spodučke u sklopu projekta Neskrivena Istra. Tu će biti i krasan koncert Elis Lovrić, koja će također doprinijeti cijeloj toj priči. I uz Elis Lovrić malo će se promijeniti glazbena priča, malo drugačiji jedan glazbeni ključ. Slijedi projekt Remix Identiteta koji se vraća u Šušnjevicu, mjesto koje je posebno povezano sa 9. izdanjem tog projekta posvećen vlaškoj i ženjanskoj glazbenoj i jezičnoj baštini. Tu će biti Marino Jurcan koji će predstaviti izbor više od 10 godina produkcije tog cijelog projekta. Dakle, odlična glazba. Uz njega tu će biti Noel Šurani, Zoran Karlić, dakle super glazbena, raznovrsna i glazbena i filmska priča u Šušnjevici, sve u kontekstu zaštite vlaškog jezika. 6. rujna s početkom u 20 sati zijade vlaška limba na igralištu u Šušnjevici sve škole, dan vlaškoga jezika. Svi ste dobrodošli.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

Jedna velika prilika se otvara za start-upove, poduzetnike, istraživače, to mogu biti ili studenti iz Istre i ovog područja Rijeke i Kvarnera. Naime, međunarodni stručnjaci, investitori i potencijalni partneri očekuju vas na jednom mjestu uz nagradni fond od 27.500 eura. Dakle, riječ je o projektu Eureka, koji poziva inovatore da pokažu svoje inovacije svijetu. Koliko dobrih poslovnih ideja ima ovdje, prilika je za vas dokazati. Dakle, treba doći 17. studenog, odnosno Eureka će se održati 17. studenog u Zagrebu. Imate još vremena za prijavu do 19. listopada. O svim informacijama, o natjecanju, uvjetima sudjelovanja i prijavnom postupku možete naći na stranicama Eureka Tech INA. Tako vam je ta stranica eureka.tech.in. Dakle, imate neku ideju, ne mora to biti neki klasični tehnološki startup. Inovacija može biti inovacija u proizvodnji, energetici, zdravstvu, biotehnologiji, poljoprivrednom prehrambenom sektoru ili pak digitalnom poslovanju. Svaka opcija je dobra. Ono što je važno da djelatnosti kojima se želite baviti, odnosno želite se natjecati za ovu Eureku i nagradni fond od ukupne vrijednosti 27.500 eura, mora ići iz područja zelene i obnovljive energije, pametne proizvodnje, dakle zdravstvene tehnologije, bioinženjerstvo, inovacije u poljoprivrednom prehrambenom sektoru, digitalne tehnologije. Sve to, ako imate tako dobru ideju, imate jedan potencijalni interesantan startup i put za postati milijunaš, Eureka je prilika za vas. Dakle, do 19. listopada se morate prijaviti i onda možda u Zagrebu 17. studenoga ostvarite 27.500 eura potpore za vaš startup. Dobra ideja!

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City-u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City-u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Radio Pula. Try to fix the

0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova poziva djecu zainteresiranu za glazbeno obrazovanje na jesensku prijemnu audiciju za ova preostala slobodna mjesta za školsku godinu koja je pred nama danas i sutra od 17 do 19 sati, eventualno još 3. rujna od 9 do 11 ujutro. To je na adresi Mletačka 3, znate, žuta škola s ove strane, gdje je zeleni val. Slobodnih mjesta ima violina, violončelo, saksofon, kontrabas, harmonika i truba. Glazbenu školu u pravilu se upisuju učenici koji pohađaju 3. razred osnovne škole, međutim to ne znači da ne mogu mlađi i stariji. Postoji opcija i za jedne i za druge. Za samu audiciju nije potrebno

prethodno glazbeno obrazovanje, audicija je kompletno prilagođena djeci, zapravo se tu izvodi jedna kratka pjesmica po vlastitom izboru, ponavlja se ritam, nešto se malo zapjeva i onda nastavnici procjenjuju sluh, ritam i glazbene predispozicije. I eto, svi koji možda žele napraviti prve korake u svijetu glazbe, ovo je odlična prilika, početak rujna, nova školska godina, novi izazovi, nove prilike za rast. Evo, kao netko ko živi od glazbe i uz glazbu, tvrdim da učenje instrumenta, osim što će vam pomoći u stjecanju glazbenih vještina, pridonosi razvoju kreativnosti, koncentracije, ustrajnosti, radnih navika, samopouzdanja, a djeci pruža iskustvo koje ih prati tijekom odrastanja i naprosto ste bolji ljudi. Tako, Branko, nema tu, nema dileme. Samo sviraš, ja umo si bolji čovjek.

Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad istarskim područjem je djelomice sunčano, uz umjereno na oblaku. Više oblaka ima na području Učke Čičarije te prema Kvarnerskim otocima, gdje mjestimice ima nešto malo i kiše. A kiše je bilo i unutrašnjosti Istre, nešto na zapadnoj obali Istre. Ali prema kraju dana, sve kako dan bude odmicao, atmosfera će se stabilizirati. Dalje se nalazimo pod utjecajem polja toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalnog polja koje polako ojačava sa zapada. Zato je tlak zraka u Puli 11 sati iznosio 1018 hektopaskala, vlaga 33%, a temperatura zraka u 11 sati bila 29, dok je temperatura mora 28. U ovim trenucima na širem istarskom području i dalje puše bura, slaba do umjerena na jugu Istre, mjestimice i pojačana, a mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito, dok je vidljivost dobro oko 10 km. Ostale temperature zraka u 11 sati, Pazin 21 Celzijev stupanj, Opatija 27, Porer, Vransko jezero na Cresu 28, te rijeka Senji, Sveti Ivana Pučini 29, Malo Lošinj, Rab i Krkarodom 30 i Crkvenica 31 Celzijev stupanj. U nastavku poslije podneva biti će pretežno sunčano, uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku, a još u početku poslije podneva tek je ponegdje moguća kiša ili pljusak, i to uglavnom evo na ovom području sada više ide prema Kvarnerskim otocima. Puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, mjestimice pojačana, koja će slabiti u poslijepodnevnim satima i polako okretati na sjeverozapadni vjetar, i to najprije na zapadnoj obali Istre. U noći ponovno vjetar okreće na slabu do umjerenu na jugu Istre, ponegdje i pojačanu buru. More će u tim prilikama biti uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti. Sutra u srijedu pretežno sunčano, no sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre te na području Učke i Čičarije. I dalje ostaje po buri, koja će biti slaba do umjerena na jugu Istre i pojačana, a sredinom dana će prevladavati ipak na većem dijelu područja zapadni i sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama malo, ponegdje na jugu do umjereno valovito je prema otvorenom moru, a temperatura zraka će još malo porasti. Od četvrtka ponovno će početi još više jačati onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i ojačat će i u prizemlju anticiklonalno polje, što znači da će biti vrijeme stabilnije i temperatura zraka će zadnji vikend, odnosno prvi vikend u rujnu i zadnji vikend prije početka školske godine ponovno porasti i mjestimice doseći, a moguće je premašiti ona maksimalna dnevna 35 Celzijevih stupnjeva. Dakle, ponovno će prevladavati dosta vruće vrijeme, ali evo sreće je ponovno što će to strujanje biti relativno suho, jer će iznad nas biti sjeverozapadno visinsko strujanje koje ipak donosi nešto malo povoljnije vremenske prilike, odnosno da vrućine lakše izdrži. Srdačan pozdrav iz Rijeke.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Neki dan sam prvi put čuo ovu pjesmu od Stereophonicsa i tražio sam ono summer, ljetne pjesme, ne, izađe taj Indian Summer i uopće mi nisam znao za stvar, a stvar je vrhunska.
1: Pa mislim, pop glazba, znaš, stalno nešto novo izlazi, stalno nešto novo nama izlazi, stalno nešto novo otkrivamo, to je ta ljepota pop glazbe, stvarno ja je volim, ja je obožavam.
0: I super si listu složila, moram pohvaliti.
1: A Nikola, hvala. A hvala ti, ma i ti isto, neki dan.
0: Ima dana.
1: Hvala ti na druženju, eto, hvala i našim slušateljicama i slušateljima što su bili s nama, iako ih mi ne vidimo, ali mi ih osjećamo.
0: Jasno,
1: tako?
0: Nego šta.
1: Eto, hvala Branku Crnogorčiću iz režije 1, bez njega ovo ne bi bilo uopće
0: slabo.
1: Moguće.
0: Ako
1: čovjek ne da on ne pritisne onaj botun, nema ništa. Nema tišina, samo tišina. U podne su vijesti, eto, predlažem da ostanete i dalje uz nas.
0: Naravno, Jana Radić, Nikola
1: Milat. I Branko Crnogorčić. Bog.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin predstavio je novu uslugu Pula parkinga 1000 sati povlaštenog parkiranja, što je bilo jedno od njegovih obećanja u predizbornoj kampanji. Nova povlaštena karta Puljane će koštati oko 38 eura. Na nju imaju pravo građani sa prebivalištem u Puli. Svoje automobile moći će parkirati u svim zonama, izuzev onima Holders Only i velikog parkinga na Karolini. Osmišljena je i posebna aplikacija koju će Puljani morati instalirati na svoje mobilne uređaje, jer će se jedino putem nje moći ostvariti ova pogodnost. Usluga povlaštenog parkiranja bit će dostupna od 1. studenog.
2: Građani Pule dobiti povlaštenu parkirnu kartu 1000 sati koju će moći koristiti tijekom jedne godine kako bi po vrlo povoljnim cijenama mogli parkirati diljem grada kada rade stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Kad idu liječniku, kad idu na markat, kad idu rješavati neke papire. Dakle, naprosto ono što je ljudima koji žive u gradu potrebno u svakodnevnom životu.
1: U Savudri je počeo 25. susret djece hrvatskih branitelja. Na tradicionalni kamp stiglo je 500 djece i mladih iz cijele Hrvatske, koji će tijekom nekoliko dana sudjelovati u edukativnim, memorijalnim, sportskim i kulturnim sadržajima. Susrete organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a tijekom proteklih 25 godina u programu je sudjelovalo više od 30.000 djece i mladih. Ovogodišnji susret održava se pod pokroviteljstvom vlade. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. A očevid požara na području Male Švarće u Karlovcu trebao bi početi tijekom poslijepodneva. Podsjetimo, gorjelo je skladište boja i lakova. Prema prvim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo, za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani, nizvodno od četvrti Mala Švarća, zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar donosi pojedinosti.
3: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti

0: Daju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore vrata, provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
1: U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavoga dizela 11, kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bura slaba do umjerena, na jugu Istre pojačana do jaka, slabije će poslijepodne i prolazno okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka između 30 i 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Edi Koller. Do slušanja.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Jel se to nama ljeto malo umorilo ipak, jel popušta, jel vrućine popuštaju, pa bilo bi stvarno dobro da je tako, pretpostavljam da ćete se s namnom složiti i barem većina. Ima naravno među vama i oni koji vole jako, jako visoke temperature, ali mislim da je prosjek ipak zadovoljni s nešto nižim, pristojnim, recimo 25, 6, 7 stupnjeva, to potpišemo za cijelu godinu, sigurna sam. Međutim, tko nas što pita? Tako je kako je, a mi ćemo se pokušati oduprijeti i izdržati sve moguće vremenske uvjete. Što se nas tiče i našeg programa, on ne podliježe nikakvim problemima vezano uz uvjete bilo koje vrste. Eterom se uvijek sigurno stiže na svaku poziciju, pa ćemo mi tako danas promijeniti nekoliko. A vi dobrodošli i ostanite s nama do 13 sati. Za emisiju će se pobrinuti Tonac, Toni Teković, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki i naravno da mi skoro u goste, i to telefonski, stiže nekoliko gostiju. Još jednom dobrodošlica, budimo zajedno.

0: Plavi val.
1: Idemo dalje s našim gostima. Doduše, žao mi je, ali samo na telefonskoj vezi, doktorica znanosti Ljiljana Iveša, inače biologinja i znanstvena savjetnica u Centru za istraživanje mora u Rovinju, inače koji potpada pod Institut Ruđer Bošković. Ljiljana, dobar vam dan i dobrodošli. Valjda vas ne moram zvati doktorice, što velite? Ćemo i ovako?
2: Naravno da ne. Dobar dan. Hvala puno na pozivu. Evo, meni jako drago da mi kažete Ljiljana. Znamo se već duže vrijeme i surađujemo zajedno i evo, zaista hvala što ste danas me nazvali da popričamo o aktivnosti koje smo proveli.
1: Evo, ne da našim aktivnosti.
2: Dragim lokalnim ronjocima.
1: Odlično. Evo, Ljiljana, u svakom slučaju doktorica znanosti, respekt još jednom prema vašoj funkciji, da se ne bi skrivo razumjeli. Pa evo, upravo to. Radionica je nedavno održana, jedna u kojoj su akteri bili lokalni ronjoci, a htjeli ste im skrenuti pažnju na praćenje podvodnih šuma Jadrana. O čemu je riječ? Kakve su to šume?
2: U sklopu projekta evropskog CambioMet, koji je u sklopu programa Biodiverza i u sklopu našeg projekta Hrvatske zaklade za znanost, imamo za cilj pratiti morske šume pod morem. Znači, tih morskih šuma nekada je bilo jako puno uz zapadnu obalu Istre, a u zadnjih 10 godina pratimo, odnosno svjedoci smo da one nestaju. I to prvenstveno u plitkim staništima. U oba projekta nekako smo zacrtali da pratimo rasprostranjenost tih šuma, međutim, kako i sami znate, pratiti nešto pod morem nije isto kao i na kopnu. Tako da za to treba jako puno ljudi, veliko je područje, odnosno podmorje, pogotovo kad govorimo o plitkim staništima, tako da uključiti ljude u tako neko praćenje, a prvenstveno ljude koji su direktno vezani za more, a to su u ovom slučaju bili lokalni ronioci, je za nas ono jako velika, velika pomoć. Mm-hmm. Tako da ovim putem ja se zahvaljujem gospodinu Toniju Prekalju i njegovom super timu kojeg je izabrao za, akcija se odvela ovu nedjelju, gdje smo mi njima putem jedne kratke edukacije o morskim šumama prvo predstavili te morske šume, onda smo rekli čemu su te šume važne, znači što one predstavljaju tim morskim staništima, i onda su zapravo prije samog zarona objasnili smo do u detalje kako će se provesti ta aktivnost pod morem, i onda su oni ušli u more i pratili. I ribe, i moram reći, obavili su to izvrsno i već imamo neke ideje za neke buduće radionice i buduća praćenja. Mm-hmm. Prvenstveno ovdje uz zapadnu obalu Istre.
1: Naime, samo da kratko pojasnimo našem slušateljstvu, ovo je, šume su pod navodnicima, naime, riječ je o nasadima ili ti mjestima gdje rastu velike smeđe alge, jel tako, koja stvaraju onda ta složena staništa u kojima su i brojne vrste riba, pronalaze tu svoju hranu, sklonište, prostor za razmnožavanje i zaštitu. Dakle, možemo ih stvarno zvati šumama s obzirom na to kad one bujaju, na njihovu veličinu, a i važnost, rekoh. Jel?
2: Da, upravo važnost, recimo, tih šuma još uvijek ima, znači nije da su one svugdje nestale uz zapadnu obalu Istre. Imamo sada jednu lijepo razvijenu šumu od jedne vrste u laguni Ščuza koju redovito pratimo, međutim ostala plitka staništa su negdje nestala, ali samo da zornije možda slušateljima pojasnimo kakve su te šume. Znači, to su šume alge koje su više, nekih 50 cm čak i više, i nekada ih je bilo jako puno. Recimo u proljeće kad su one bile u maksimumu svog rasta, kad ste vi zaronili za morsko dno, drugi vas nije vidio jer ste vi upali upravo u te šume. Samo da isto tako pojasnimo da to nisu morske cvjetnice, znači to ili kako popularno kažemo morske trave. Znači, to su baš alge. Eko, i jednostavno sad ih ima manje i manje i ono što pratimo mi u jednom, znači on, što sam navela dva projekta na početku, projekt Hrvatske zaklade za znanost, znači mi pratimo rasprostranjenost i kako imamo dobru bazu podataka, znamo gdje su te vrste nekada bile razvijene, odnosno te morske šume, te velike smeđe alge, mi pokušavamo te velike smeđe alge vratiti na ta mjesta. Aha. Evo, to bi na neki način bilo restaurirati, obnoviti staništa njihova, ali to je jako teško, tako da pokušavamo na malim probnim površinama i moram reći ono što se tiče tog istraživačkog dijela ide nam, međutim pošumiti nešto pod morem nije kao pošumiti na kopnu. Aha. Tako da tu treba još jako puno napora, ali ovaj prvi korak da vidimo gdje se te vrste nalaze još uvijek, u kakvom su stanju i da ih možemo recimo locirati i na tim mjestima spriječiti neka ljudska djelovanja, ljudske aktivnosti, kao što je degradacija obale koja je u današnje vrijeme sve popularnija, svjesni smo ovdje u zapadnu obalu Istre, mislim da je jako bitno jer je to jedan od pritisaka koji direktno utječe na rasprostranjenost ovih morskih vrsta.
1: Uh-huh. Jer ono što našem oku u moru, primjerice osobito ako se kupate, nije uvijek ugodno, ne znači da nije itekako bitno za morski okoliš, tako evo i spomenute smeđe alge. Rekli ste na području Ščuze se nalaze trenutačno još uvijek neka takva polja ili šume. U suradnji s Ronilečkim klubom Ugor iz Vrsara ste ovu radionicu imali upravo na tom nekom području vrsarskom, ili tako?
2: Da.
1: I gdje još ima takvih šuma, pa makar i u propadanju, da tako velim.
2: Da, znači uz zapadnu obalu Istre u zadnjih par godina mi smo primijetili neke 2022. 2023. godine u Bijeloj uvali, bilo je prekrasno jedno naselje, jedna šuma, desetke metara se rasprostirala i ona nam je sada nestala. Znači primijetili smo da svugdje u plitkim staništima, znači plitka staništa, kad ja sad kažem, je negdje od 0 pa do 2-3 metra dubine, te šume su nestale i ono što možemo primijetiti kad dođemo na takva mjesta da njih više nema i tu dominiraju ježinci, uh-huh. odnosno na većini mjesta. A ježinci su brstioci, znači oni uz ribe vole se hraniti makroalgama i tim velikim morskim algama. Međutim, što idemo dublje, e sad opet dublje za pojam zapadne obale Istre, nije dubina od 20 metara, tu nemamo čvrsto dno, nego kad kažem dublje, tu negdje od oko 5 metara dubine, te šumice, odnosno morske šume, još uvijek su prisutne. Tako da njih sada imamo u Vrsarskom arhipelagu i u Rovinjskom arhipelagu. Našli smo ih na nekoliko lokacija i ono što je recimo zanimljivo za ovaj, pogotovo ovu jesen, je da pogledamo gdje ih još možemo naći u zapadnu obalu Istre i šire. Recimo u sklopu nekih drugih projekata pronašli smo uz obalu Cresa prema istarskoj strani. Ima ih jako puno. Kilometre i kilometre se protežu. Tako, znači postoji nada i nada je da nismo izgubili mi sve, nego ono što je bitno sa naše strane da uočimo gdje one postoje. Uh-huh. I da uočimo u kakvom su stanju.

0: možda zašto su nestale, znači definitivno tu ima više faktora koji su utjecali na njihovo nazadovanje, odnosno povlačenje, i da pokušamo, recimo ovo što sam spomenula vezano za restauraciju, odnosno obnovu naselja, pokušati obnoviti, ali obnova uvijek je pod, na nekoj užoj skali. Znači da. Tu govorimo od nekoliko metara kvadratnih. Možda u nekoj drugoj temi možemo drugom prilikom pričati više o restauraciji ovih vrsta.
1: Da, nažalost, graditi je uvijek teže nego srušiti nešto. A,
0: upravo to.
1: Ronioci, evo tako postoje onda vaše oči, oči znanstvenika pod morem. I rekli ste da ste zadovoljni time kako su odgovorili ovi koji su bili na protekloj radionici.
0: Da, doista. Evo, još jednom se zahvaljujem gospodinu Toniju Prekalju i njegovom cijelom timu, jer su nam doista, ono, nakon Zarona, kad smo popričali o svemu i kad smo pogledali obrasce koji su ispunili, dobili smo dobar uvid u onom što imamo u Vrsarskom arhipelagu. Mi smo bili konkretno na otočiću Orlandin, znači ispred Vrsara, to je onaj prvi otok koji nema baš puno zelenila na sebi, u biti kao hrid izgleda. I doista to, tih četiri para ronioca što smo imali, znači oni su kartirali makroalge, morske šume, ježince i ribe. Dobili smo lijep uvid što na tom prostoru ima od nekih 0 metara do 10 metara dubine. Ovom prilikom zahvaljujem se cijelom svom timu u laboratoriju, Andreji, Ediju, Marseju i Mateju, bez kojih naravno organizacija svega toga bi bila nemoguća, i isto tako kolegama u Španjolskoj koji su nam od početka do kraja provedbe ove radionice bili suport, jer je tu trebalo organizirati obrasce, ulazne, izlazne ankete. I u biti sad imamo na neki način jednu standardiziranu metodu kako ovo što mi inače radimo približiti građanstvu. I kako nam građani mogu pomoći, znači, u praćenju tih nekih vrsta direktno u prirodi. Sad ne bih rekla samo da ljudi idu ispod mora i da prate što se nalazi ispod mora, već i u zoni plime i oseke možemo dobiti jako dobre informacije. Znači, mi imamo još jednu vrstu jadranskog dračića, to je naša endemska vrsta koja je isto tako negdje u povlačenju tu u zapadnu obalu Istre. Usudila bih se reći, gotovo i nema mjesta u zapadnu obalu Istre gdje se ta vrsta nalazi. Imamo je na istočnoj obali u Raškom zaljevu, i naravno suradnja građana, znači ljude koje zanima more, samo šetnjom uz more, ako prepoznaju tu vrstu i ako nam dojave, to je nama velika pomoć.
1: Odlično, dakle, znanje je ono što nam je baza u svemu, pa i u ovome. Dakle, možda jedan mali apel na sve one koji vole more i koji žele pomoći da ono ostane što duže zdravo. Ajde, otvorite oči, informirajte se kako možete stvarno, evo, vidjeti što se u moru događa i samom šetnju, što kaže naša sugovornica.
0: No, znači, slobodno, ako netko želi, znači ovako kroz ronilačke klubove, nama je jednostavno, jer imamo prezentacije, možemo ljudima to zornije predočiti i objasniti, naravno direktnom demonstracijom, ali ako nekog osobno zanima, naravno uvijek nam se može obratiti, znači Centar za istraživanje mora. Ako nekog u školi zanima, ono što se tiče profesora, učitelja, zavisi koja je razina, uvijek nam se mogu obratiti. Mi smo doista željni takvih suradnje. Da, i isto tako voljni prenijeti ono što mi znamo, prenijeti svima koji su zainteresirani. Eto, tako da uvijek nam se mogu obratiti. Ima, znači, naša stranica instituta, na njoj postoje sve email adrese. Ima nešto malo o projektima koji radimo, isto ukratko opisano što je, ali s druge strane, ako nas neko želi posjetiti, isto tako željni smo i voljni prenijeti ovo znanje što imamo šire, da bismo mogli uspostaviti tijekom vremena tu jednu suradnju između upravo ljudi koji vole more i žele ga zaštititi, nama u praćenju ovih, rekla bih, doista bitnih vrsta za naše priobalje.
1: Da, jer dok ne shvatimo kako doista svatko od nas nešto konkretno može napraviti da zaštitimo to, taj resurs iz kojeg je i život i potekao i kojemu nam zaista mnogo čemu život ovisi, na vrijeme valja krenuti, eto. Ne znam.
0: Upravo to, jer isto tako se

0: Svjedoci smo da sve te promjene u moru, kad slušamo starije ljude koji imaju iskustva i koji su puno boravili pod morem, ima, znači te vrste dolaze, odlaze, dolaze nam neke neobičajne vrste, znači neke uobičajene jednostavno odlaze, tako da ta dinamika u moru jednostavno je priroda na koju mi nekad ne možemo niti utjecati, ali smo tu da uočimo upravo te promjene, dakle, i da ih možemo zabilježiti.
1: Jer nam one upravo nešto govore, uvijek nam one nešto pričaju.
0: A upravo lokalni rekreativci, ronioci su ono idealni za tako nešto, zato jer su oni stalno pod morem i oni upravo te neobičajne pojave, isto tako i te neke uobičajene vrste koje dolaze, ako nestanu će prvi reći, a nestala je ona morska šuma ili nestale su one smeđe alge, tako da te informacije su jako vrijedne.
1: Evo, za kraj još samo jedno kratko vraćanje u to da vam je u ovoj radionici pomogla ekipa, odnosno kolege iz Španjolske. Što je sa obnavljanjem tih šuma? Imaju li u tome iskustva i mogu li i žele s vama podijeliti to? Recimo, ja se sjetim naših prijatelja iz akvarija koji su nekoliko puta odlazili na prostore gdje su nekad bili jako lijepi koraljni grebeni koji nažalost također propadaju, pa se eto tamo koralji uzgajaju i nanovo sade. Možda je to čak i lakše nego nanovo posaditi šumu morskih algi.
0: Evo, što se tiče toga, mi imamo doista vrijedna iskustva i super suradnju sa kolegama iz Španjolske i Italije po pitanju obnove tih morskih šuma. Znači, isto tako to radimo u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost. Znači, uzgajamo male jedinke, ja bih rekla male bebice u laboratoriju Centar za istraživanje mora i vraćamo ih natrag u more. Imamo jednu drugu isto tako metodu gdje sakupljamo odrasle jedinke koje su fertilne, znači samo fertilne, odnosno plodne dijelove, i stavljamo ih u područja gdje znamo da su nekada bila prisutna ta naselja, a sada ih više nema. Tako da postoji suradnja, razmjena iskustva, razmjena znanja, protokola, kako se to radi, i isto tako učimo na greškama. Zajednički, znači, raspravljamo, imamo radionice, imamo zajedničke protokole, ali već bih rekla da je kod nas ta metoda uhodana i točno znamo, zato nam je bitno da znamo gdje se te vrste nalaze, tako da ta naselja koja još uvijek su prisutna kod nas, da od njih možemo sakupiti samo te plodne dijelove i onda u laboratoriju uzgojiti vrste. I te male jedinke nakon 2-3 mjeseca što provedu u našem laboratoriju, da ih vratimo nazad u more. Međutim, tehnički to je vrlo zahtjevno, i ono što sam rekla na samom početku, vi ne možete pošumiti hektare i stotine metara kvadratnih pod morem, ali možete probno nekoliko metara kvadratnih i vidjeti kako to kroz vrijeme se jednostavno razvija, raste i u našem priobalju.
1: Eto, hvala vam lijepo na podijeljenim informacijama i sretno do neke nove prigode kad ćete s nama moći podijeliti možda neke nove stvari, nova saznanja. Poštovano slušateljstvo, s nama je bila doktorica znanosti Ljiljana Iveša, inače posebno strastvena baš kad su alge u pitanju, iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, Instituta Ruđer Bošković. Hvala vam još jednom.
0: Evo, hvala vama na pozivu i hvala još jednom Rodnačkom klubu Ugor Varsar i cijelom timu koji su pomogli u svemu tome, i nadam se da će možda ova emisija nekog ponukati da nam se isto tako javi i da nastavimo ovu suradnju građanske aktivnosti, odnosno citizen science u širenju onog što mi znamo, i da ljudi jednostavno pobude u sebi taj interes za očuvanje onog što imamo. Hvala lijepa.
1: Hvala vama, evo, bilo bi stvarno sjajno. Nadajmo se da će biti tako. Još jednom pozdrav i svako dobro.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Gost u Plavome valu danas je Dejan Ivančić, inače predsjednik jedriličarskog kluba Horizont iz Poreča. Dejane, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala što ste mi pozvali.
1: Za nekoliko dana, točnije 3. rujna pa do nedjelje 6. bit će prilično živo u vašemu klubu. Naime, događa se vrlo značajna stvar, a to je otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist do 16 godina. Dakle, bit će velika gužva.
2: Da, to je, malo smo svi uzbuđeni, to je najveća regata koju smo do sada u dugo godine organizirali. Na startnoj listi bit će 175 takmičara, to su najbolji optimisti iz Hrvatske, ali imamo i goste iz susjednih država, pošto je to otvoreno prvenstvo države. Znači, dolaze nam susjedi Talijani, Slovenci i čak imamo jednog Švicarca.
1: Odlično, bit će, kažem, gužva. Vi ste za tu gužvu, pretpostavljam, već dobro spremni, jer par dana još samo dijeli od početka, dakle, ili jeste ili niste.
2: Da, u stvari sutra je otvaranje, sutra na večer u 19 sati je svečano otvaranje, službeno počinje prvenstvo, a jedri se od četvrtka do nedjelje.
1: Edimo malo mi ipak se posvetiti samome jedrenju. Dakle, četvrtak u ranim jutarnjim satima kreću prvi plovovi.
2: Tako je. Pa kod nas, u našem sportu, to je sve dosta onako ovisno o vremenskim uvjetima. Mi imamo u planu po danu napraviti po 3 plova. Izlazi se ujutro, mislim da prvi plov je u 11 sati zakazan start, ali izaćemo ranije, već negdje oko 9 sati bi trebali krenuti na more dok se postavi polje, dok sva djeca dođu do plove, do polja. I starta sve po grupama, pošto je veliki broj, imamo 3 grupe, znači podijeljeni su 3 grupe i tako da svaki plov će imati u stvari 3 starta. Tako da mi trebamo 9 puta startati, to će trajati otprilike, naša jedna dnevna regata traje otprilike 5 sati, djeca su 5 sati na moru i ja im tu sad čestitam na trudu i na volji.
1: Gdje je plovno polje?
2: Mi smo smješteni u uvali Peškera, kraj samog centra, i obično napravimo jedriličarsko polje ispred Peškere, tamo, dakle, prilično, otprilike sjeverno od otoka Svetog Nikole.
1: Dakle, zanimljivo i za publiku.
2: A na malo kopnu. Teže za publiku jer se to slabo vidi s obale. Mi nismo baš nekako onako sport koji je televizičan, koji je za publiku. Samo rijetki mogu to govoriti koji prolaze koji jedre kraj nas ili koji prolaze s brodicama. Ali da, vidi se nešto sa obale, se vidi puno sitnih jedara. A bit će spektakl na ulasku u more i na izlasku iz mora. To nas je najviše, u stvari najviše brine, kako ćemo mi to organizirati da to sve potekne bez nekakvih zastoja. 175 jedinica mora se porinuti oko pola sata, to nije mala sata.
1: Da, već ste imali neka slična iskustva, pa možda na osnovu njih možete zaključiti što vas čeka.
2: Evo, mi smo prije mjesec dana, malo više od mjesec dana, odradili našu tradicionalnu regatu otvorenog prvenstva grada Poreča, je bilo otprilike 90-ak jedriličara. Ali to je opet reda 50% manje skoro.
1: Da, pa možda ako ćemo onako ugrubo, skoro upola manje, jel? Ali ako ste s time izašli na kraj, vjerujem da ćete i s većom brojkom. U svakom slučaju, samo malo nešto i o grupama, kako su podijeljeni natjecatelji u grupe i po kojim kriterijima.
2: Dakle, prve dane se nasumično dijele djeca u grupe, to su imaju pladence, takozvane trakice koje se stave na vrh jarbola, crvene, plave i žute. I oni startaju zasebno, jer svih 175 da startaju istovremeno malo je teško, malo je prevelika gušva i onda zbog bolje preglednosti svega toga se dijeli na grupe. Znači, oni startaju jedno za drugom u razmaku od 15 minuta i taj dan se jedri po tom sistemu. Sljedeći dan se grupe mijenjaju. Znači, oni onda mijenjaju ovisno je o plasmanu. Dakle, bitno je da u prve dane budu grupe izjednačene. I onda recimo oni prvih najjači koji su bili, onda se oni rasporede po drugim grupama, tako da ne jedre samo jednim drugima, dakle da, to se malo promiješa. Zadnji dan onda onih top recimo trećina bude u zlatnoj grupi. Uh-huh. I oni tamo su oni koji skoro recimo kao finalno jedrenje, ne? Onda budu samo oni koji imaju šanse osvojiti prvenstvo. Oni drugi se bore za svoj plasman, ali nemaju šanse osvojiti više jer su izgubili već dovoljno bodova.
1: Ovi naši Poležani i jedriličarski klub Vega, sigurno sam znate, to su ipak prijateljski klubovi, svako kraj godine imaju sličnu gužvu na regati Svetog Nikole i jako im je važna, ona bimo rekli pozadinska pomoć, pozadinske snage, dakle pomoć roditelja, baka, djedova, prijatelja, tetki, tetaka, naravno i vi ćete pretpostavljam uključiti mnoge takve.
2: Pa naš klub uglavnom se zasniva na volonterskom radu i ja bih se htio zahvaliti svim našim volonterima koji ove dane baš rade ono, udarnički.
1: Jel?
2: Sve što treba.
1: Da, ima vjerojatno velik broj i njih, a kad govorimo baš o izlasku na more i o praćenju regata, morat će vam naravno u tom smislu ipak pomoći neki ljudi koji su od struke, da tako kažemo, koji se razumiju u taj sport, što je sa sucima i onima koji će nadgledati da se natjecanje odvija prema poznatim pravilima.
2: Pa ovo je jedna jako ozbiljna regata i svi smo jako ozbiljno pristupili tome, to je ipak državno prvenstvo, to je tim mladim jedriličarima, to je jedan veliki godišnji ono test i u stvari da vide gdje su oni u svemu tome, onda sve mora biti po pravilima. Imamo sudce, 12 sudaca je iz cijele Hrvatske, to su najbolji suci vrhunski, jako je sve strogo normirano, recimo mi danas krećemo sa premjeravanjem jedara. Uh-huh. Danas već to kreće, danas i sutra, sva jedra se moraju premjeriti, bit će suđenje na moru, bit će premjerač koji će po potrebi ili po nahođenju nakon što neka jedriličar prođe kroz cilj, premjeriti ponovo jedra da slučajno nije zamijenio jedra. Znači sve mora biti po regulama, sve mora biti po pravilima i mi moramo jako dobro toga svega pridržavati i pripremiti se za tako nešto.
1: Što ova regata, osim da se na neki način vidi u kakvoj su formi, za te mlade jedriličare znači? Jel se ona boduje ili...
2: To je, znači, to je vrhunac, kraj sezone jedrenja u toj godini, dakle to je pobjednik te regate će podnijeti titulu prvaka ili prvakinje Hrvatske.
1: Eto ga.
2: Zato što to vrijedi samo za jedriličare koje su iz Hrvatske, naši gosti iz Italije, Slovenije i Švicarske, oni mogu osvojiti regatu, ali ne mogu postati državni prvaci.
1: Eto, u redu.
2: Neće dobiti medalju.
1: To je dobro za naše, jel tako? Dobra informacija za naše. A kako da stojimo kad govorimo o konkurenciji? Kako stojite vi u klubu? Imate li mlade nade koje potencijalno mogu postati?
2: Mi stalno obnavljamo mlade nade, da svake godine dolaze novi jedriličari koji su prolazili školu jedrenja, doduše ovi od ovogodišnji pitomci možda su premladi još da ići tako ozbiljno, ali imamo našu ekipu optimista koja inače ide po regatama svakodnevno, sad njima oni se tek pripremaju sada za sezonu koja počinje nova sezona. Da, imamo, mislim da će biti desetak naših horizonta na tom projektu.
1: Ali nećemo favoritima, ipak, ma nije fair, osobito...
2: Ne, to ćemo staviti, neko odluče sami međusobno.
1: Upravo tako, i u nedjelju je svemu kraj, sve završava, isto tako će se ploviti nekoliko puta, jel?
2: Da, da. U nedjelju obećavamo završiti mrvicu ranije, dakle, u pravilima... uputama za regatu se jedno piše da nedjelju zadnji plov se može do x sat, ne znam taj podatak, mislim da preko 15 sati da se ne može dati start iz razloga da se jedriličari i njihovi treneri uspiju spakirati jer oni moraju sve te jedrilice opet razmontirati i montirati na prikolice i otići recimo u Split ili Dubrovnik ili negdje. Uh-huh.
1: Da, dakle, ovako, sad mi dok slušam pada mi na pamet, rekli ste puno će biti sudaca iz Hrvatske, puno ljudi koji voli jedrenje, ono će bimo rekli po domaću stari mački, neće imati baš puno prostora da se i sami malo zapute na more i jedre za svoje gušte ovaj put, jel to će biti teška patnja, čini mi se.
2: Ne, to je samo rad.
1: Aha, nema.
2: Mi imamo za ovako nekad i ležernje regate, recimo mi organiziramo i našu regatu Krstaša, klubsku regatu, gdje onda je baš ono rekreativno jedrenje, koje nije toliko bitno ko će pobijediti. Mislim, uvijek pobijedi oni koji imaju najbolji brod. Ali ovo je druga, ovo je druga. Ovo su sve jedrilice jednake, sva djeta su više manje plus minus par kila i to sad nijanse odlučuju, dakle, vještina, koncentracija i
1: eto,
2: volja.
1: I nakon ovoga što slijedi do kraja godine za klub?
2: Do kraja godine mi imamo još jednu jaku regatu, jaku isto za optimiste, to je Crawfish regata u sklopu ribarskog sajma Crawfish, koji smo tako organizatori su nas pozvali da napravimo nešto da upotpunimo i onda smo nam ovim, to je već nekoliko godina za redom, dobro je prihvaćena ta regata i raste iz godine u godinu, znači to nam je još jedan veliki posao za ovu godinu i opet iz nova sljedeće godine, nova godina, nove priče.
1: Tako je, nova godina i novi život.
2: I isto tako naša ekipa sad počinje stvari, kako počinje škola, tako počinju i takmičenja. Dakle, prvenstva Hrvatske, počinje nova iduća sezona, to znači skoro svaki vikend naša ekipa ide negdje po Hrvatskoj, po Italiji, po Sloveniji, takmiči se.
1: Lijepo, guštajte, ali idemo mi lijepo i dan po dan i mjesec po mjesec, za sada idemo prvo odraditi od 3. do 6. rujna ovo otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za optimiste do 16 godina. Želim vam dobar posao, čujemo se nakon svega, idući utorak, kako ste za s rezultatima i osjećajem kako je sve to skupo prošlo. Hvala puno Dejanu Ivančiću, do slušanja.
2: Hvala vama, doviđenja.
1: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli na frekvencije Radio Pule i prvog programa Hrvatskog radija.
3: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
1: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju, da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli do preko Velike Bare u Ameriku, u Miami.
3: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno, a ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno, više se ne zna je li privatno ili poslovno, uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira, ja moram zaronit di god, imam jednu masku baš ona već se divim, stavit ću ona na pjedestal tamo u nekoj lipoj vetrini jednog dana kad ne budem više mogao i onda mislim si ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, ocean, mislim sva, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još avantura.
1: Pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. Ono što je rekao ste mi vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
3: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarijsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti u živo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje, neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo u ovoj, pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
1: Širok, da, 30 km.
3: I uletiti u tu košnicu, ovaj, gdje sve vrvi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to je ono što sam u tom gradu doživio i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikoga grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvog svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raže, morski golubi i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. I to se meni evo zaista i dogodilo. Sasvim ono slučajno rekao bih, ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasuma, to je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze i jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
1: Dakle, more nije plavo, negdje smeđe.
3: Da, more je apsolutno neprihvatljivo za kupanje u smo to nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
1: Znači na 40 i preko?
3: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
1: A more?
3: More, tako je, zaista toplo, evo. I obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom. Ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Miami-a, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
1: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
3: Na nekim dijelovima sam komotno unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati, a oko 2 metra recimo, prosječno nekad dobro. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja, nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate, znači ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru i te ribe su počeli plivati oko mene, po svuda, oko nogu,
1: možda
3: ruku.
1: Nisu naviknute na plivače.
3: Da. Da, to sam tek kasnije shvatio zašto, da. Aha. To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me grickale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
1: digli
3: paniku, punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to živo, onako čačkale su me malo, bla, bla. I u jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
1: Aha.
3: E sad, pošto nema biologija, znam da to nije baš neka najsretnija vijest, ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati, nije bilo baš ugodno. I tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena. Baš se tako zove ta životinska skupina sirena. To je lamantin ili morska krava, evo, popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi.
1: Mm-hmm.
3: Kretao se po tim pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
1: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Ali mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka, ali na našu medvjedicu. Vrlo nalik
3: je. Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste, s obzirom na svoj izgled, podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Mm. Zbog toga postoje posebno značajne rute gdje se plovila uopće smiju kretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta pa se onda vraća kući.
1: I tekako bitan
3: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse.
1: Mm-hmm.
3: Možda primijeniti ukoliko je to,
1: ili ukazati da bi valjalo.
3: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da je, da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu ljudske populacije na taj svijet, a ne obrnuto, što nerijetko zna biti slučaj kod nas.
1: Mm-hmm.
3: Tako da s takvim dojmovima se ovaj put vraćam kući.
1: Eto, hvala vam lijepo onda na podjeli ovih divnih vaših iskustava koje ćete dijeliti svojim studentima. Evo smo pred početak nove akademske godine, kako stojimo?
3: Pa je, evo, ja sam već to podijelio, jedan naš vrijedan i krasan student, Filip, koji gaji posebnu strast ka istraživanju ptica i jednom sam poslao jednu sliku jednog, ajmo reći, tipa kormoran, zove se afrička zmijovrata, ono ad hoc iz prve ruke na blizini od nekoliko centimetara, jer u takvom jednom staništu na području Everglesa gdje životinje nisu izložene ljudskom stresu, ljude ne doživljavaju apsolutno kao nikakvu prijetnju i možete im se bez problema malte ne dotaknuti. Slično je s aligatorima, ali tu ne bih preporučio malte ne dotaknuti.
1: Nemojte. Eto, hvala vam lijepo na dolasku. Bio s nama Neven Iveša, profesor na studiju znanosti o moru Pulskog sveučilišta Jurija Dobrile i inače doktor znanosti, čovjek koji je zaljubljen u more na sve moguće načine. Hvala Nevene još jednom.
3: Hvala tebi puno na pozivu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin predstavio je novu uslugu Pula parkinga 1000 sati povlaštenog parkiranja, što je bilo jedno od njegovih obećanja u predizbornoj kampanji. Nova povlaštena karta Puljane će koštati oko 38 eura. Na nju imaju pravo građani sa prebivalištem u Puli. Svoje automobile moći će parkirati u svim zonama, izuzev onima Holders Only i velikog parkinga na Karolini. Osmišljena je i posebna aplikacija koju će Puljani morati instalirati na svoje mobilne uređaje, jer će se jedino putem nje moći ostvariti ova pogodnost. Usluga povlaštenog parkiranja bit će dostupna od 1. studenog. Istarska županija zapošljava medicinske sestre i tehničare te njegovateljice i njegovatelje u domovima za starije u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Medicinskim sestrama i tehničarima nudi prosječnu neto plaću od 1900 eura i bonus dobrodošlice od 5000 eura, a njegovateljima plaću od 1400 eura i bonus od 3000 eura. Zaposlenicima su osigurani i smještaj ili 300 eura mjesečno za stanarinu, prijevoz i topli obrok. U Savudriji je počeo 25. susret djece hrvatskih branitelja. Na tradicionalni kamp stiglo 500 djece i mladih iz cijele Hrvatske koji će tijekom nekoliko dana sudjelovati u edukativnim, memorijalnim, sportskim i kulturnim sadržajima. Susret je organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a tijekom proteklih 25 godina u programu je sudjelovalo više od 30.000 djece i mladih. Ovogodišnji susret održava se pod pokroviteljstvom vlade. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu šteta. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. A tijekom poslijepodneva trebao bi početi očevid požara na području Male Švarce u Karlovcu, u kojem je izgorjelo skladište boje lakova. Prema prvim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo, za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno četvrti Mala Švarča zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. Građani mogu ostvariti do 50% sufinanciranja, a kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva do 70%. Prijave se podnose isključivo elektronički putem sustava EFZOEU. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, bura slaba do umjerena, na jugu Istre pojačana do jaka, slablje će poslijepodne i prolazno okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila ih je Klara Dujmović, a tonski realizirao Edi Koler. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

13 sati i 10 minuta, pravi trenutak da vas sve lijepo pozdravim, od srca vam poželim dobar dan, dobri ljudi. U Puli 30 stupnjeva, ali lagano puška i nekako baš je ugodno. Evo, nećemo se žaliti. Prvi je rujan. Samo jedna informacija, tek toliko da skužite. 4 mjeseca do 2027. Mm-hmm. Oh yeah, yeah. Ne znam za vas, ali meni nekako taj rujan uvijek me navede na to da malo razmislim o sebi, o svojim odlukama i onome što bi mogla popraviti, što bi mogla krenuti. Nekako ja imam feeling da je tad početak meni nove godine. Ne ono 1.1. nego 1. rujna. Da, uskoro klinci kreću u škole, mislim da su danas otvoreni vrtići, pa su mame i tate vjerojatno odahnule. Ja ću, i odahnula sam i odahnut ću, jer mi društvo pravi Toni Teković, sjajno surađujemo, vjerujem da će tako biti i danas. Ćao Toni, dobrodošao u program. Glazbu za vas bira Čedomir Mošnja, ja sam Jadranka Nišević i tu sam za vas, vaša ljudi moji, sve do 19 sati, vaša i Božja. Evo, šaljem zagrlje, pričat ćemo o glazbi za nekih 10-15 minuta, ostanite uz nas, ništa ozbiljne teme, samo nešto opušteno za poslijepodne.

0: Jajce!
1: Umek se te jo!
0: Subatu 5. grujna!
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.

0: Radio Pula.
1: 13:25. Na vezi imamo Dina Petrića. Vjerojatno ga se sjećate iz prve sezone The Voice Hrvatska. Karijeru je nakon toga gradio kroz A stranu, brojne festivale i svoje autorske pjesme. Povod našeg razgovora je njegova pjesma Moja Mila, s kojom je ovog, pa mislim da je ovo to bilo ovog vikenda, ne, možda nisam sigurna, možda onog tamo, nastupio svakako na šibenskoj šansoni i osvojio treću nagradu stručnog žirija. Dino, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
1: Koliko mi radijski voditelji živimo unaprijed, je li to bilo ovaj ili prošli vikend, kad je bila
2: 22.8.
1: Aha, dobro.
2: Eto. Da. Dobro. Meni isto više dane, jel da? Datumi ne idu, tako da.
1: Je. Tako je, dobro, iako danas je 1. rujna, evo još 4 mjeseca, pa gotova ova godina, ko bi rekao.
2: Da, tako mi je brzo nekako prošlo ovo ljeto. Emu, nastupimo od 5. mjeseca do kraja 7. sam bio non stop na putu. Poslije mjeseca nekako stavio malo za sebe, imao samo 4-5 nastupa, ali nekako mi je to sve prebrzo prošlo.
1: Ja sam ti baš htjela zamoliti, evo, da se malo predstaviš našoj istarskoj publici, ono kad se reflektori ugase, nema pozornice. Kakav je Dino koji je rođen u Splitu, a odrastao na Hvaru? Šta najviše voli raditi?
2: Šta najviše volim raditi? Pa volim svašta raditi, volim se družiti sa ekipom svojom. Volim igrati nogomet, volim pisati pisme, a volim i uživati nekad i odmoriti, pogledati koji film, seriju.
1: Ti si već kao mali znao da ćeš biti vjerojatno glazbenik, obzirom da si sa 7 godina već počeo svirati gitaru.
2: Da, pa ja sam to baš htio, mislim, od uvijek je to bio jedan veliki dio mog odrastanja i života, ali evo, mislim, nikad to nisam mogao znati da će to biti baš tako, u toj nekoj, ajmo reći, profesionalnijoj mjeri, ali evo, sve se lipo posložilo da je.
1: I onda stiže The Voice, gdje te zapravo upoznaje šira publika, evo sad sa odmakom od 10 godina, jer bi sve ponovio.
2: Da, već je prošlo 10 godina. Pa bi. Vjerojatno bi bilo sve isto. Bilo bi možda glupo mijenjati neke stvari. Svaki neki korak te vodi do nekog drugog. Tako da, evo.
1: U svakom slučaju, evo, nakon toga A strana, imali smo te zapravo dosta prilike gledati na televiziji i nastupao si redovno. Pretpostavljam da je to tebi kao glazbeniku onako dosta važno da se malo to isteše, što se ono kaže.
2: Je, kako ne. Mislim, svi mi iz Vojsa smo, ajmo reći, neka HRT-ova dica. Tako da, evo, i ta strana koja je trajala te 4 sezone, tu smo bili non stop, ko doma, ko neki dnevni boravak.
1: I evo, napokon imamo priliku na valovima Radio Pule pustiti pjesmu Moja Mila. Lijepo si prošao na šibenskoj šansoni.
2: Da.
1: Kako je Mila moja došla do tebe i što si ti čuo u njoj već na prvu, da si znao, to je to?
2: Evo, Moja Mila pismo je napisao Borivoj Vincetić, tekst i glazbu, Davor Devičić Dage radio aranžman, i Borivoj Vincetić godinama nije bio prisutan zbog nekih, jel, privatnih stvari.

0: Tako da evo, sjetio sam se, super smo se mi tokom svih tih godina smo se i čuli se. I ovaj, meni je pisma legla prvenstveno taj neki funky džir koji ja uopće nemam zapravo u svom nekom repertoaru, plus taj tekst koji jel, prati cijelu tu pismu, tako da evo, pismo me stvarno odmah me privukli i odmah smo to išli snimiti. To je baš u neki kratki period prije samog festivala desu.
1: Aha. Je li ono kod tebe taj nekakav osjećaj da moraš se prepoznati u pjesmi da bi mogao pjevati?
0: Pa da, svakako. Mislim da je to kod svakog izvođača. Mislim da svaki izvođač može pjevat bilo koju pjesmu, ali samim time je još jače i teže ako se pronalazi u njoj, ako mu stvarno legne. Jel?
1: Evo, prvi put si nastupio na Šibenskoj šansoni i odmah treća nagrada stručnog žirija. Jeste li očekivao takav rezultat?
0: Pa nisam ništa očekivao. Stvarno, prezadovoljan sam. Treće mjesto stručnog žirija je meni velika nagrada, tako da baš evo sretan sam zbog tog festivala i super je festival i organizacija, tako da evo vratio bi se opet.
1: Da, baš sam te htjela pitati kakvi su utisci.
0: Pa super, baš ono, gušta sam dole ta dva dana i stvarno organizacija super, ljudi su dole ekstra.
1: Šta je bolji osjećaj, spoznaja da si dobio nagradu stručnog žirija ili kad skužiš da i publika, da se publici sviđa pjesma?
0: Pa, da je dobro prihvaćeno. Mislim da je jedno i drugo. Mislim da je jedno i drugo vrlo bitno. Naravno, mišljenje publike recimo dugoročno puno važnije, zato što kad publika prihvati pismu, onda će ona živjeti duže.
1: Moramo reći da ti imaš i autorskih pjesama.
0: Je.
1: I raznih suradnji zapravo. Evo, šta možemo još očekivati od tebe? Rekla sam 4 mjeseca do kraja godine, jer mišljaš još nešto ili...
0: da, svakako. Jedna pisma sigurno, a možda i dvije do kraja godine. Mm-hmm. Imam jako puno planova i baš moram stati na lotu i posvetiti se tom studiju, snimanju, izbacivanju, jer puno sam na terenu i naravno sve to, jel... Hoćeš, nećeš, crpi čovjeka, ali moram sad malo stati na lopti i posvetiti se tom studijskom dijelu.
1: Moram te pitati za kraj, da li planiraš nekakav dolazak u Istru? Hoćemo li te imati prilike čuti uživo?
0: Pa u Istri sam bio recimo ovo ljeto, tako da mislim sad do kraja godine... teško, ali sljedeće godine 100% opet dolazim.
1: Odlično. Ja ću pozvati naše slušatelje da te zaprate, pretpostavljam da je dovoljno upisati Dino Petrić i
0: doći će do... Se dešava sad na tim društvenim mrežama, da.
1: Tako, da mogu znati gdje si, kad si, kako si. A mi idemo premijerno pustiti Moja Mila.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala tebi, Dino, i sretno.
0: Veliki vam pozdrav.
1: Bye, bye.
0: Bog, bog.
1: Moja Mila, Dino Petrić, premijerno na valovima Radio Pule. Uživajte.

14:21, vi ste i dalje u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, a učenici srednjih škola od danas mogu produžiti ili izraditi mjesečne karte za javni prijevoz. Grad Pula i ove školske godine osigurava redovitim srednjoškolcima s područja Pule besplatan javni gradski prijevoz u prvoj zoni Pula prometa. To vrijedi od 1. rujna do 31. kolovoza, uključujući školske praznike. Učenici s područja Vodnjana, Fažane, Medulina, Ližnjana i Štinjana ostvaraju pravo na subvencionalni prijevoz. Za rujan na blagajnu Pula prometa trebaju donijeti ovjerenu potvrdu o sufinanciranju prijevoza. Za izradu beskontaktne mjesečne karte učenik plaća 4 eura, odnosno 70 centi za PVC etui. Karte za rujan potrebno je produžiti ili izraditi isključivo na blagajni Pula prometa na autobusnom kolodvoru. Dakle, ponovit ću još jednom, karte za rujan potrebno je produžiti ili izraditi isključivo na blagajni Pula prometa na autobusnom kolodvoru. Za naredne mjesece karte se mogu produžiti i putem online trgovine Pula prometa na pojedinim kioscima Tiska i Ja novina te na kartomatu u Splitskoj broj 1.

pa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju Klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, Klape Mali Grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, Klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te Klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima Eventima.

0: 14 sati 40 minuta u programu ste poslijepodnevnog Radija Pule uz Jadranku, a u Poreču ponovno počinju treninzi plesa na svili. Atraktivna disciplina koja spaja ples, akrobatiku i, ja bih rekla, cirkusku umjetnost. U sportskoj dvorani Žatika otvaraju se upisi za djecu od 5. godine, a sve naravno o tome zna certificirana trenerica Veronika Vlašić. Draga Veronika, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Evo, za početak možda da nam malo opišete, kažete zapravo što je ples na svili, kako izgleda jedan trening. Mislim, pretpostavljam da su važni ti počeci i da to sve treba imati nekakvog ipak reda da bi se mogli usuditi plesati na svili.
1: Da, da. Pa ples na svili je jedna baš mješovita kombinacija. Red penjanja, red plesanja, tako da se kombinira i akrobatika i snaga, uh-huh, i fleksibilnost i jačina. Pa su i treninzi tako dosta raznoliki, od vrtnji pa naopakih, preokretanja, uh-huh, penjanja u visinu, vertikalno, uh-huh, ali i onda dijelova umjetnosti, tema, nastupa i kostimografije, tako
0: znači,
1: da ima.
0: Pretpostavljam da najprije poradite na snazi, a onda kreće ovaj umjetnički dio, jer
1: da,
0: treba ojačati, jel tako, za jedan takav
1: posao? Da, mislim, trudimo se čim više da tu tehniku dobro objasnimo, iako ponekad polaznicima zna biti zanimljivije odplesati, pozirati i nastupati, mm-hmm, ali da, ovaj...
0: Ali jedno bez drugog ne ide.
1: Da, da, važno odraditi dobru podlogu i je li, te početke.
0: Je li bitno imati prethodno plesno iskustvo ili sportsko iskustvo?
1: Pa budući da je tako mješovita kombinacija, čak jedna disciplina neće prevagnuti, dati neku veliku prednost, i vidjeli smo pozitivne rezultate i kod plesačica koje se onda upišu, ali i na primjer kod raznih penjača, uh-huh, koji treniraju diljem Istre. Ali svakako bilo koje sportsko iskustvo dobro dođe, pa se nastavi ta disciplina i navika treniranja, kontinuitet, ali svila je posebna, drugačija, uglavnom nitko nema prethodno iskustvo baš s tim mekanim rekvizitom, pa svi početnici budu negdje podjednaki.
0: Da. Spomenula sam da primate djecu već od 5 godina, zar tako mladi već mogu doći, mali?
1: Pa srećom u Poreću baš imamo različite visine našeg rekvizita i onda možemo primiti mlađu dječicu. Zapravo takve uglavnom curice nam i budu najviše zainteresirane, jako ih privlači ta šarena boja i taj mekani materijal koji visi. Ali da, radimo polako, trening traje sat i pol, pa se uspije sve objasniti, čak i predškolarcima.
0: Evo, budući da se dio vježbi izvodi u zraku, je li siguran za početnike? Je li uvjet prvi zapravo da se neko ne boji visine? Ili se možda ovako baš može prestati bojati visine?
1: Da, mislim, cilj je s vremenom doći na visinu, ali zapravo se iznenade polaznici kada krenu trenirati da zapravo prvih čak i mjeseci visina nije obavezna. Svako si može tempirati, odrediti visinu koja je udobna. Bitno je da se zamota dio tijela, da se zapamti pokret. Ponekad je pokret uspravan, ponekad je dinamičan, ponekad je fleksibilan, ali to može biti samo na pola metra od strunjače ili za hrabre i na 5 metara.
0: Pretpostavljam da je tu, da se razvija snaga, da se razvija ravnoteža, fleksibilnost, koordinacija, to je sve zapravo jako, jako dobro. Ne samo za mališane, već i za sve nas.
1: Da, da, da, imamo i puno odraslih polaznica, to nam je baš i drago.
0: Ima li nešto oni, ima li seniora među polaznicima?
1: Imamo polaznice do trenutno maksimalno 50 i koje godine, bilo je i starih, pa mislim, tempo se svako prilagodi sebi, ali da, nema neke dobne granice, pogotovo što se ta visina isto može izabrati osobno kako ko voli pogled od gore.
0: U svakom slučaju pretpostavljam da nam jedna ovakva disciplina preoblikuje tijelo na način da nam je svima lijepo.
1: Mm-hmm. Ma mislim, naravno korisno je za tijelo, ali zabavno je ovaj, koreografije pratiti, naučiti nešto novo, mm-hmm. elementi uvijek imaju neka zanimljiva imena, ovaj, polaznici se puno i pomažu, međusobno se korigiraju i nadgledaju, mm-hmm. tako da bude sve svemu i lijepih prijateljstava i mm-hmm. zabavnih treninga sa puno zanimljivih vježbi.
0: Evo sad, ako smo zainteresirali nekoga da dođe, da se prijavi, primate li muškarce, moram to pitati?
1: Primamo naravno, ali nemamo baš neku gužvu što se mm-hmm. tiče tog spola u najavama, mm-hmm. ali primamo, da. Naravno.
0: Znači, dobro došli su i dečki, cure, došli su klinci od 5 godina i oni od 55 godina. Mm-hmm. Što moraju znati, kako se prijaviti?
1: Znači, treniramo u Poreču, ali u Pazinu također, to smo naknadno i proširili, otvorili, imamo Facebook stranicu, Instagram stranicu, mail i telefonski broj, a pod nazivom Aria, ples na svili, Ana se može pronaći na Facebooku, Instagramu ili... Mm-hmm. Čak i u tražilici na Googlu, onda izađu naši kontakt podaci među odgovorima.
0: Dobro, kad počinje škola?
1: Počinje sljedeći tjedan i baš sa njom pratimo i naše dječje grupe, iako odrasle mm-hmm. grupe treniraju svih 12 mjeseci, djeca nam startaju sljedeći tjedan sa nastavom.
0: Evo, pozivamo dakle da se čim prije prijave, da osiguraju svoje mm-hmm. mjesto i da uživaju u jednoj jako aktivnosti koja stvarno evo razbija, ja mislim, rekreacija, aktivnosti, kako god, ali baš lijepo vjerujem razvija i nekakvu tu i tijelo i mozak, jer tu se sve mora funkcionirati jedno uz drugo, i snagu i ravnotežu i fleksibilnost i koordinaciju, dakle sve ono što je zapravo za sve nas jako, jako dobro, plus tu je i druženje, plus možda se oslobodite i straha od visine ako ne imate i lijepo provedete. Hvala vam puno što ste našli malo vremena za nas, gospođo Veronika, veliki pozdrav.
1: Hvala na pozivu.
0: Ukucajte svi Aria brzo i čim prije upišite školu. Hvala.
1: Hvala, lijepi pozdrav.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Edi Koller i sadržaj emisije Izdvajamo. Grad Pula uvodi 1000 sati povlaštenog parkiranja za svoje građane, godišnja pretplata 38 eura. Istarska županija zapošljava medicinsko osoblje u domovima za starije, nude bonus dobrodošlice i siguran smještaj. Više od 500 djece i mladih na tradicionalnom susretu djece hrvatskih branitelja u Savudriji. Za područje Omiša proglašena elementarna nepogoda zbog požara koji je prošlog mjeseca poharao grad. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: 1000 sati povlaštenog parkiranja za građane Pule obećanje je to koje je u predizbornoj kampanji dao aktualni gradonačelnik. Sada je tu pogodnost službeno predstavio. Karta bi trebala stajati oko 38 eura godišnje, a Puljani bi je trebali moći koristiti od 1. studenoga. Kako će to sve funkcionirati, provjerila je kolegica Anita Bartolović.
2: Parkiranje je za mnoge Puljane svakodnevni trošak, stoga novu povlaštenu kartu 1000 sati mnogi s nestrpljenjem očekuju.
3: Jer sad ovako euro i pol, mislim malo previše. Ajde, po zimi da, ok, ali sad za nas koji živimo tu, koji radimo u gradu, to je malo previše.
4: Veseli me da u zimskim mjesecima ću moći doći u grad što zbog posla, što privatno i to platiti manje nego do sada.
5: Nemam ništa protiv toga. I to bi bilo bolje nego ovako.
2: Uz pomoć OIB-a i registarske oznake automobila građani će do povoljnijeg parkiranja putem digitalne aplikacije. Istaknuo je to direktor gradskog trgovačkog društva Pula Parking Mario Peruško.
6: Prilikom kupnje povlaštene parkirne karte čija će cijena biti izuzetno povoljna, znači manje od 4 centa po satu korištenja, korisnik će dobiti sve potrebne podatke da se prijavi u aplikaciju i prilikom korištenja parkirališta imat će samo dvije tipke start ili stop.
2: 1000 sati može se iskoristiti u godinu dana u svim zonama, osim u Holders Only i na velikom parkiralištu na Karolini. Obećanje je to koje je sadašnji gradonačelnik Pule Peđa Grbin dao u kampanji, a po uzoru na grad Opatiju.
7: Kako bi po vrlo povoljnim cijenama mogli parkirati diljem grada kada rade stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Kad idu liječniku, kad idu na markat, kad idu rješavati neke papire. Dakle, naprosto ono što je ljudima koji žive u gradu potrebno u svakodnevnom životu.
2: Povlaštena karta 1000 sati građanima bi trebala biti dostupna od 1. studenog.
1: Istarska županija zapošljava medicinske sestre i tehničare te njegovateljice i njegovatelje u domovima za starije u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Medicinskim sestrama i tehničarima nudi prosječnu neto plaću od 1900 eura i bonus dobrodošlice od 5000 eura, a njegovateljima plaću od 1400 eura i bonus od 3000 eura. Zaposlenicima su osigurani i smještaj ili 300 eura mjesečno za stanarinu, prijevoz i topli obrok. U Savudrijskom se kampu Veli Jože održavaju susreti branitelja i djece za promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalna manifestacija koju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske. Jasminka Kalčić.
8: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela Tesa Debeljaković.
9: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
8: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
10: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli danas živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
8: Što ti ovdje na ovim susretima najbitnije?
10: Pa druženje i upoznavanje.
8: Pobjeda?
10: Pa nije toliko.
8: Malo je?
10: Pa malo možda.
8: A uči se razgovorom uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
11: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora preniti na koga nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
8: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
12: A veliko je srce. Puno.
13: Puno. Čemu ih vi ovdje učite?
12: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
8: Susreti djece u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Stanovnici Omiša od danas mogu početi prijavljivati štetu nastalu u požaru koji je sredinom prošloga mjeseca poharao grad. Proglašena je elementarna nepogoda, a šteta se mogu prijaviti idućih tjedan dana. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
14: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalice topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupani poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. Građani mogu ostvariti do 50% sufinanciranja, a kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva do 70%. Državni inspektorat traži izvođače koji će u iduće 3 godine rušiti bespravno izgrađene građevine diljem Hrvatske. Za taj se posao planira izdvojiti 6 milijuna eura. Rušit će se sve, od vikendica, garaža i nadstrešnica do poslovnih hala, sportskih dvorana, ali i bespravno izgrađenih molova, lukobrana i obalnih zidova. Radovi će se provoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a posao će biti povjeren vanjskim izvođačima.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijuna upozorava da građani okolnih naselja i dalje trpe neugodne mirise. Nakon sastanka s upravom centra potvrđeno je da je ugovoren odvoz svih trenutno odloženih SRF bala, dok je prošloga tjedna započeo i odvoz metalne frakcije. Na Kaštijunu se, podsjetimo, godinama nakupilo oko 14.000 tona metalne frakcije, čije će zbrinjavanje stajati oko 2,1 milijun eura. Radna grupa traži strože praćenje količina otpada koje stižu na Kaštijun, te proširenje monitoringa tla i podzemnih voda. U svom priopćenju ističu kako ugovoreni odvoz nije kraj problema i poručuju, nakon godina upozoravanja, sada želimo konkretne rezultate. Umaška je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem i 52-godišnjom ženom osumnjičenima za 20 krađa na plažama u Istri i Crikvenici. Krali su ruksake i torbice, uglavnom stranih turista, s novcem, mobitelima, ključevima i dokumentima. Šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Oboje su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske i kazneno prijavljeni.
0: Kultura.
1: Istra je regija koja u Hrvatskoj ima najviše orgulja, čak 46. Iako mnogi od njih nisu u uporabi, istarske crkve čuvaju neprocjenjivu baštinu. Porečka i Pulska biskupija može se pohvaliti orguljama izuzetno kvalitetne izrade od 17. do 20. stoljeća. Orgulje Pulske katedrale novijeg su datuma, građene 60. godina prošlog stoljeća, pa iako nemaju povijesno značenje, iznimno su važne orguljašima jer su jedine u Istri s modernom mehanikom. Jana Radić.
13: Moderne mehaničke orgulje stigle su u Pulsku katedralu prije četvrt stoljeća na inicijativu našeg istaknutog orguljaša profesora Eduarda Kancelara. Omogućuju izvođenje šarolikog repertoara od renesanse, baroka, romantizma sve do suvremene glazbe i improvizacije, kaže Jeroen Koopman, orguljaš iz Nizozemske.
15: Ovo je sjajan instrument, može se na njemu izvoditi sve što poželite, razna djela. To nama orguljašima mnogo znači, da sviramo što više različitih autora u čim dijelima uživamo.
16: Također izrazito nam je bitan zato što se uvelike koristi u liturgijske svrhe, koncertne svrhe, ali i edukaciju djece i mladih, a isto tako nalazi se na jednom ovako povoljnom položaju gdje je moguće sa svih strana prići instrumentu.
13: Ističe orguljašica i organizatorica festivala Organum Histrije Elena Roce. A festival Organum Histrije već 27 godina promovira orguljašku glazbu i bogatu istarsku baštinu, poput Nakićevih orgulja iz 1735. godine koje se nalaze u crkvi Svetog Martina u Svetom Lovreću Pazenatičkom.
16: Sada za jesen smo ostavili još tri koncerta koji nas očekuju u prvom vikendu rujna. 5. rujna smo u Svetom Lovreću Pazenatičkom, 6. rujna smo ovdje i za sam kraj, za samu završnicu smo 26. rujna u Rovinju u crkvi Svete Eufemije.
13: Rovinj, Umag, Buje, Motovun, Pazin završije Sveti Petar u šumi. Vrijedni povijesni instrumenti svjedoče o bogatoj sakralnoj baštini u cijeloj Istri.
1: Sportske minute pripremio kolega Mauro Đorđi.
17: Sinoćnim susretom Gorice i Rijeke kompletirano je peto kolo Supersport HNL-a. Na gradskom stadionu nije bilo pogodaka, završilo je 0-0. U drugoj jučerašnjoj utakmici Hajduk je na poljudu bio bolji od Lokomotive te slavio s 2-0. Trener splitske momčadi Gonzalo Garcia.
18: Mislim da smo danas dobro igrali. Vidio sam puno dobre energije koja je omogućila i igranje presinga. To nam je donijelo i puno šansi za gol. Nažalost, nismo ih puno zabili i tu moramo biti konkretniji i efikasniji kada se nađemo u završnici. Bez obzira na to, ja sam vrlo sretan nakon igre koju su moji igrači pokazali danas.
17: Osijek i Varaždin ostaje na vrhu s po 12 bodova, slijede Dinamo i Hajduk s po 10. Istra je nakon remija 2-2 s Dinamom na 7. mjestu s 5 bodova, dok je Rijeka peta sa 6. Gorica se nalazi na začelju s jednim osvojenim bodom. Zeleno-žute novi izazov čeka ovoga petka na gostovanju kod odličnog Varaždina. Dominik Kotarski novi je vratar Dinama. Hrvatski reprezentativac vraća se na Maksimir nakon 8,5 godina. 26-godišnji Kotarski stigao iz danskog Kopenhagena na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone. Karijeru je počeo u Dinamovoj školi, a nakon odlaska u Ajax branio je još za Goricu, PAOK i Kopenhagen. S PAOKom je 2024. osvojio naslov prvaka Grčke i bio proglašen najboljim vratarom lige. Hajduk je ostao bez Roka Pukštasa. Novi klub 22-godišnjeg veznjaka bit će engleski drugoligaš Middlesbrough. Pukštas je za Hajduk odigrao 142 službene utakmice, postigao 27 pogodaka i upisao 12 asistencija. Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Presudili su loš ulazak u sezonu i samo 3 osvojena boda u prvih 5 kola. Slaven je pritom izgubio posljednje 2 utakmice od Istre i Osijeka, oba puta s 3 gola razlike. Gregurina je na klupi Koprivničana proveo 15 mjeseci, a u 45 službenih utakmica ostvario je 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. Poreč će od sutra do nedjelje biti domaćin svjetskog kupa u Cornholu. U dvorani Žatika okupit će se više od 350 igrača iz 27 zemalja i 4 kontinenta. Cornhole je američka igra u kojoj se platnene vrećice s udaljenosti od 8 metara bacaju prema drvenoj ploči s rupom. Hrvatsku predstavlja 6 igrača.
0: Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Vedro je, a puše slaba do umjerena, mjestimice na jugu Istre i dalje pojačana bura. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga je 28%. Temperatura zraka na ostalim postajama u 13 sati, Pazin 28, Opatije Pored 29, Svetonik Sveti Ivana Pučini 30 i Pula aerodrom 31 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno sunčano, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće kiše ili kratkotrajni pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre te sredinom dana. Pukaće slaba do umjerena na jugu Istre prije podne i pojačana bura, a sredinom dana zapadni te sjeverozapadni vjetar. More malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Redi Koller, uredila i vodila Klara Dujmović.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 kod čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolone oko 1 km. Vozilo u kvaru na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Križi Popovača na 75. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Trakom ograničenje brzine 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u zastoje. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Solina, Stobreča i Omiša. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
21: Pjesma tjedna.
22: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

14 sati, oprostite, 15 sati i 32 minute, ja sam evo malo još se zbunila gledajući na naš sat ovdje. I dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule, evo odslušali ste naše središnje vijesti. Vrijeme je za još jednu informaciju koja vam može biti od koristi sutra. Naime, prometna postaja Pula u srijedu sutra od 6.30 ujutro do 14 sati provodit će akciju nadzor vozača i vozila motocikla, mopeda i romobila. Akcija se provodi zbog povećanja broja stradalih motociklista i mopedista. U kolovozu je zabilježeno čak 24 prometne nesreće, što je 50% više nego u istom mjesecu prošle godine. U tim je nesrećama stradalo 20 osoba, 5 teško, 15 lakše. Vozači električnih romobila sudjelovali su 3 događaja u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, a roditelje i skrbnike posebno poziva da mlade potiču na sigurno ponašanje u prometu.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

5 je minuta do 16 sati, što znači da vas ja pozdravljam, ali ostajem uz vas jer ponovno se družimo u 18 sati u AT klubu. Hvala Toniju Tekoviću, kako sam i pretpostavila, bio je divan kolega, sve smo planirano odradili kao po špagi, što se ono kaže. Čedomir Mošnja birao je glazbu, podsjetit ću vas još jednom, prvi je rujan i iako je dan obećavao da će možda biti malo mrvicu lakše, ipak jako toplo, u Puli 31 stupanj. Evo, još 4 mjeseca do nove godine, to me nekako tješi. Ostanite uz Radio Pulu u 16 vijesti, a nakon toga u 17 naše aktualno u 9, to jest aktualno u 17, kao i aktualno u 9, dakle vijesti koje su zapravo nekako više orijentirane na ovaj naš prostor, naše Pule. Da, nakon 16 sati slušamo i hit tjedna i iz fonovinila i u 16.30 emisije na talijanskom jeziku. Evo, isplati se ostati uz Radio Pulu, mi smo vam nekako uvijek dobra podloga.

0: Za omiško područje proglašena je elementarna nepogoda zbog velikog požara koji je prošli mjesec poharao to područje. Od sutra počinje teći zakonski rok od 8 dana za prijavu štete, koja se za sad procjenjuje na više od 100 milijuna eura. Grad je i danas primao prijave, a do podne ih je stiglo 40-ak. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić nada se da će sve biti isplaćeno do kraja godine.
1: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je ona zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Brilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Karlovački vatrogasci i dalje su na terenu, hlade požarište na lokaciji na kojoj je jučer ujutro buknuo veliki požar. Vatra je planula u skladištu boja i lakova te robe široke potrošnje na području Male Švarće u Karlovcu. Rezultati analize zraka pokazali su da je on čist, no kupanje u mrežnici i korani za sad je zabranjeno. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Punih 16 sati trajala je akcija spašavanja 65-godišnjeg Nizozemca koji je jučer poslije podne izmoren i bez vode ostao na Biokovu iznad Brela. Spasili su ga pripadnici HGSS-a iz Makarske kojima je u pomoć doletio i helikopter MUP-a iz Lučkog. Nizozemac je pronađen živ, ali u jako lošem zdravstvenom stanju, te je prevezen u Makarsku. Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj je temi za Radio Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena sa svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću te na širem području Omiša. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Fono vinil.

0: Zvornice.
1: Max Eteo.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max Cityu Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max Cityu Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
5: I večeras od 18 do 19 sati.
6: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
5: Artek.
4: Samo na Radio Puli.
7: Fono vinil.

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Ste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar vam dan. Istarska županija zapošljava medicinske sestre i tehničare te njegovateljice i njegovatelje u domovima za starije u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Medicinskim sestrama i tehničarima nudi prosječnu netu plaću od 1900 eura i bonus dobrodošlice od 5000 eura, a njegovateljima plaću od 1400 eura i bonus od 3000 eura. Zaposlenicima su osigurani i smještaj ili 300 eura mjesečno za stanarinu, prijevoz i topli obrok. Puljani će od 1. studenog moći parkirati po povlaštenim cijenama. Parkirna karta će ih koštati oko 38 eura, a moći će parkirati u svim zonama izuzev onima Holders Only i velikog parkinga na Karolini. Novu je uslugu 1000 sati povlaštenog parkiranja predstavio gradonačelnik Pule Peđa Grbin, a to je bilo jedno od njegovih predizbornih obećanja. Na uslugu povlaštenog parkiranja imaju pravo građani sa prebivalištem u Puli, a moći će se ostvariti putem za to osmišljene aplikacije. U Savudriji je počeo 25. susret djece hrvatskih branitelja. Na tradicionalni kamp stiglo 500 djece i mladih iz cijele Hrvatske, koji će tijekom nekoliko dana sudjelovati u edukativnim, memorijalnim, sportskim i kulturnim sadržajima. Susret je organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a tijekom proteklih 25 godina u programu je sudjelovalo više od 30.000 djece i mladih. Ovogodišnji susret održava se pod pokroviteljstvom vlade. Radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijuna upozorava da građani okolnih naselja i dalje trpe neugodne mirise. Nakon sastanka s upravom centra potvrđeno je da je ugovoren odvoz svih trenutno odloženih SRRF bala, dok je prošloga tjedna započeo i odvoz metalne frakcije. Na Kaštijunu se, podsjetimo, godinama nakupilo oko 14.000 tona metalne frakcije, čije će zbrinjavanje stajati oko 2,1 milijun eura. Radna grupa traži strože praćenje količine otpada koji stižu na Kaštijun te proširenje monitoringa tla i podzemnih voda. U svom priopćenju ističu kako ugovoreni odvoz nije kraj problema i poručuju, nakon godina upozoravanja, sada želimo konkretne rezultate. Stanovnici Omiša od danas mogu početi prijavljivati štetu nastalu u požaru koji je sredinom prošloga mjeseca poharao grad. Proglašena je elementarna nepogoda, a štete se mogu prijaviti idućih tjedan dana. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. I sutra nas očekuje slično vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja. Slušali ste Aktualno u 17, uredila Klara Dujmović, a tonski realizirao Edi Koller.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Estate su Radio Pola.

Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka.

Ajde, Edi, pali pilu. Aj, oj, kako lijepo. Nismo mogli bolje početi nego sa September. Znate što je lijepo u septembru? Pa, za ljude kao što sam ja, činjenica da ću biti manje turista, manje gužve, je samo 4 mjeseca do nove godine i da nam stižu malo hladni dani. Yes! Eto, pa zato počinjemo ovog 1. rujna, baš ovako s jednom prigodnom pjesmicom. A koliko vidim, September je i summer je baš nadahnulo našeg glazbenog urednika.

0: Bože.
1: Besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
2: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
1: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
3: Sommar po Radio Pula.
4: Za sreću drugo ime. Dobro.

Jedan hit, evo, idemo u susret koncertu sutra na radost svih nas, Matija Cvek u Malom rimskom kazalištu u 21 sat. Ovdje pjeva sa Eni.

Samo za našu Tamaru koja slavi rođendan, da joj se sve želje i željice ispune. Evo, stvarno od srca, Tame, ti želimo sve najbolje.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.

Dakle, za vašu informaciju, postaja prometne policije Pula će sutra od 6.30 do 14 sati provoditi akciju nadzor vozača i vozila motocikla, mopeda i romobila. Naime, u kolovozu je zabilježeno 50% više nesreća nego prošle godine, i to u kojima su stradali motociklisti i mopedisti te romobilisti. Evo, policija upozorava sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, a roditelje i skrbnike posebno poziva da mlade potiču na sigurno ponašanje u prometu.

18:55 stiže nam vatra i pjevaju o svim našim ljetima.

0: Radio Puoa.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 19. kilometru. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan na prijelazima Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: L'été sur le Radio Pula.
3: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati, naravno, strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorne obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćena gotovo polovica tog iznosa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći ospondnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci i dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarši, gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Analiza je pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, zabranjeno je kupanje u toj rijeci, ali i u Korani, nizvodno od Male Švarše. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
3: Vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke. Prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji udari u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika, te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
4: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

a part of it. Dragi studenti, radno vrijeme našeg restorana, naše kužinice i pizzerije počelo je po redovnom radnom vremenu. Nastavila se naša protekla akademska godina s 1.9. odnosno današnjim datumom, tako da od sada možete ponovno na Iksicu po pravo studentskoj cijeni imati svoje obroke. A jednako tako, kad smo već na temi studentskog centra, odnosno njihovih djelatnosti, podsjećamo da podignete svoje ugovore. Ako radite, danas je 1.9, podignite svoje ugovore na vrijeme kako ne biste riskirali neke kazne.

Malo sveučilišne teme, uvod u našu prvu rubriku večeras, Akademski kutak, za naše maturante koji su uspješno završili svoje mature što u ljetnom, što u jesenskom roku. Rang liste uskoro izlaze za jesenski rok, točnije 9.9. Konačne rang liste 16.9., dakle 2 tjedna kasnije, a 18.9., zapamtite jako dobro datum, svi studenti kreću upisi putem naše online aplikacije, kao i svake godine. Pazite da to obavite sve na vrijeme, da su vam upisane sve ocjene u studomatu, kako ne bi bilo prenošenja nekih nepotrebnih ECTS bodova, a između ostalog i plaćanja, tako da evo još jednom naglašavamo 18.9., ali bez brige, ponovit ćemo mi to još nekoliko puta.

prekrasni vokali Frank Sinatra, sada nam svira Dean Martin. Jako lijep i lagan uvod u večerašnju emisiju, nadam se da uživate. I evo, obećajem posljednja obavijest i onda vas puštam da uživate u našoj glazbi. Krenula su useljenja u naš studentski dom. Dakle, svi studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u novoj akademskoj godini, informacije o samom dolasku u dom, dokumentacije koja vam je potrebna, možete pronaći na web stranici Studentski centar Pula pod izbornikom Studentski dom obavijesti. Prijavite se na vrijeme, rezervirajte svoje sobe ako još uvijek ima mjesta za one koji mogu birati, koji imaju više bodova. I evo, svima vam želimo dobrodošlicu, ne samo našim brucošima, nego i svim našim studentima. Veselimo se još jednoj akademskoj godini i evo, tko zna, možda netko od vas tko nas sluša se pridruži u našem studiju.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju, ovoga puta u našoj rubrici Akademski kutak. Krećemo odmah s nečim ozbiljnim, kao radili smo preko ljeta, pripremali smo se, trudili smo se, tako da tim povodom u našu rubriku dolazi i Darijan Goran Cvitić, kolega iz kluba studenata povijesti Iša Pula, koji su također marljivo radili preko ljeta i pripremali svašta nešto. I ove godine organiziraju ponovno, već tradicionalno u 10. mjesecu, jadranske susrete studenata povijesti. Ovo su sada već 16. ako se ne varam. Tako da, Darijane, dobra ti večer prije svega i dobro nam došao u studio. Kako se osjećaš u našem studiju?
3: Evo, pa lijepo je ovdje, malo sam nervozan, priznajem, nikad nisam bio na radiju, ali evo, sretan sam što sam ovdje i...
2: Onda ćemo se držati onog o čemu najviše znaš, a to su jadranski susreti, da te ne bi puno unervozili još dodatno. Evo, za one koji nas slušaju, a nisu upoznati s time što su jadranski susreti studenata povijesti, predstavi nam ukratko o čemu se radi.
3: Dakle, jadranski susreti su konferencija studenata povijesti koje već više godina organizira studentska udruga povijesti Iša Pula. Dakle, okuplja studente iz Hrvatske i šire okolice iz susjednih zemalja kako bi se okupili da bi pričali o nekoj krovnoj temi koju je studentska organizacija iz Pula smisli, i onda se sudionici prijave sa svojim temama, te oni koji budu odabrani da budu na konferenciji raspravljaju, imaju prezentacije o toj temi i razne druge događaje.
2: Dakle, to je prije svega akademski napredovanje studenata, jer dolaze izlagati, vježbaju govor. Tako javni je, govor, tako je, vježba izlaganja, a naravno prije toga moraju odraditi i pravo istraživanje, tako da je to svakako pohvalno. Ove godine se jadranski susreti održavaju od 14. do 18. listopada, prijave su otvorene. Na koji način se studenti mogu prijaviti?
3: Pa evo, prijavljuju se, znači prijave su otvorene do 15. rujna, moguće da se produžiti rok. Dakle, studenti koji se žele prijaviti mogu naći nas na Instagramu, našu službenu Instagram profil, i u opisu profila imate poveznicu koja će vas odvesti na jedan Google Forms dokument koji ispunite, upišete sve podatke i među ostalim onda upišete naslov vašeg izlaganja, malo kratki opis o tome što ćete pričati. I onda se studenti prijave, pa onda mi iz Iše pregledamo kad dođe krevoka prijave, pa vidimo ko će se sudjelovati na konferenciji, vrlo jednostavno.
2: Da, vrlo je jednostavno. Spomenuo si Instagram profil, ako se ne varam, Facebook profil je također aktivan od kluba studenata, tako da i ondje možete pronaći link za one koji možda ne koriste Instagram. Prijavljuju se primarno studenti povijesti, a je li otvorena mogućnost možda i studentima drugih smjerova ako im se tema uklapa u krovnu temu?
3: Naravno da je, dakle da, primarno je za studente povijesti, ali ako imamo neki drugi studenti, ako postoje drugi studenti na drugim srodnim studijima koji su zainteresirani za sudjelovanje, oni se isto mogu prijaviti, pa dogod je tema njihova se uklapa u krovnu temu, onda naravno mogu biti prihvaćeni sudjelovati na konferenciji, naravno.
2: Odlično, do sada smo već nekoliko puta spomenuli tu temu, krovnu temu, ali još uvijek nismo našim slušateljima otkrili koja je to ovogodišnja krovna tema i što bi u nju moglo ulaziti.
3: Evo pa, ova godišnja krovna tema je malo neobična, ali meni se osobno jako sviđa, znači momentu mori kako razmišljamo o smrti. Znači tema je smrt, imamo razne radionice, znači o tome kako ljudi generalno razmišljaju o smrti, kako razne kulture društva razmišljaju o smrti, gledaju na smrt, kakvi su nekako grobni običaji, imamo isto temu grobnoj arhitekturi, imamo malo mračnu temu u sistemima smrti, ali ne treba to biti sve morbidno, to je zaista jedna šarolika tema koja vam omogućava jako puno mogućih tema za o čemu mogućih tema istraživanja.
2: Da, naravno. Mislim da se razumijemo, nekada ljudi na smrt nisu gledali kao što mi gledamo danas, na primjer. Nije bila toliko tabu tema, da se tako izjasnim, jer prije je smrt prihvaćana puno prirodnije i po meni možda na puno zdraviji način. Manje se tugovalo i deprimiralo nego što se to danas možda radi oko smrti, jer su ljudi to gledali kao nekakav zatvoreni ciklus u određenim razdobljima povijesti, tako da je to svakako zanimljivo. Vjerujem da će biti interesantnih izlaganja. Kada smo kod izlaganja, studenti izlažu, sudionici sudjeluju, a što je s ostalima, naprimjer naši slušatelji koji su sada zainteresirali se za temu, je li to otvoreno, mogu li doći i drugi prisustvovati i poslušati ta izlaganja?
3: Naravno da je moguće, znači nakon što se odaberu sudionici, teme i obavijesti o tome kad će biti izlaganja, u koliko sati će biti objavljeni na društvenim mrežama i po faksu, tako da bilo tko koji je zainteresiran, ako vam se čini neko predavanje zimno, slobodno možete doći i poslušati predavanje, ono su djelati u diskusiji, nije nikakav problem, tako da slobodno pratite i ako vas zanima.
2: Evo, svi ste čuli, od 14. do 18. listopada u Puli će biti zanimljivih izlaganja studenata povijesti, ali možda i drugih srodnih studija. Stalno pričamo o tim izlaganjima, o tom akademskom dijelu, o istraživanju studenata, o tome što je sve red radi disciplina. Što je s ovim zabavnim dijelom? Mislim, studenti dolaze u Pulu, Pula, svašta

0: izlet, znači jedan dan je posvećen izletu, svaki put, svake godine je drugčija lokacija, isto svaku večer malo su razna druženja za tu studente koji su članovi ili koji su udjeli u konferenciji, obila si grada i tako dalje, tako da ima osim edukativnog sadržaja i svakakvog zabavnog sadržaja, tako da nisu samo predavanje, prezentacije i sve to.
1: Klub studenata povijesti i Šapula je očigledno mislio na apsolutno svaki aspekt. Mislim da se razumijemo, to se već nekoliko godina održava, tu je nekakvo iskustvo već, to je već nekakva uigrana forma, zahvaljujući kolegama koji su to prijašnjih godina već sve organizirali i stvorili od jadranskih susreta ono što oni jesu danas. Nadamo se da će ostati na istom, ako ne i višem nivou. Što se tiče samih priprema, kako one teku, je li nervoza lagano kreće pošto je počeo rujan ili se ima još vremena?
0: Pa evo, pripreme su tijeku, bili smo zaposleni tijekom ljeta i još prije ljeta, tako da da. Nekako tradicionalno je da prijave rastu što se rok približava.
1: 15.
0: Tako da,
1: će se svi prijaviti,
0: da, tako
1: to
0: da
1: tako
0: čekujem
1: ide.
0: Od 12. do 14. da će biti veliki val prijava.
1: Da, da, to tako inače ide. Evo, ekipa Radio X-ice želi puno sreće u daljem organiziranju i o samom tijeku konferencije kada sudionici već dođu. Evo, za one slušatelje koji su se zainteresirali, samo da ponovimo, razgovarali smo upravo o 16. jadranskim susretima studenata povijesti koje organizira Klub studenata povijesti Šapula. Ove godine krovna tema oko koje će se sve nekako vrtiti je Memento Mori, kako gledamo na smrt. A susreti se održavaju od 14. do 18. listopada na našem Filozofskom fakultetu u Puli. Tako da svi studenti povijesti i onih srodnih znanosti slobodno bacite oko na društvene mreže Iše Pula i možda se i vama svidi i veselimo se svi vašim prijavama, vjerujem. Darijane, hvala ti puno što si bio večeras s nama i želimo ti svu sreću u daljnoj organizaciji.
0: Nema čemu, hvala vama što ste me pozvali.
1: I evo, dragi slušatelji, to je bilo to od Darijana Cvitića i nadamo se da ste uživali u ovom razgovoru, te dok se ne idete prijavljivati na jadranske susrete, uživajte na dobroj glazbi na Radio Puli.

0: Prepoznali ste naš džingl Studentska kužina koji ove večeri u studiju dovodi Patrika Prnjaka iz OPG-a Ljutistra. Pa Patrik, dobro večer i dobrodošao. Večerašnje teme izrazito pozitivne. Došao si sa novoosvojenim nagradama na prestižnim natjecanjima za svoje proizvode. Radi se o ljutim umacima i novom začinu Mirodija. Pa evo što nam možeš reći o tome o kojim se to nagradama radi.
1: Da, znači od travnja kad se nismo vidjeli, u svibnju sam osvojio 3 zlatne medalje na European Hot Sauce Awards u Berlinu koji se održava. Klasiko je uzeo zlatnu medalju u kategoriji ljuti umaci sa začinima ekstraktim tipa ružmarin i tako to. Onda Farabuta je uzeo zlatnu medalju za kategoriju ljuti umaci sa češnjakom. I Mirodija, naš novi začin koji izbacimo baš drugi tijan, je uzeo isto zlatnu medalju. Tako da su nas proglasili u Berlinu među top 3 proizvođača ljutih umaka u Europi zbog kontinuiteta, jer to su jedine tri uzorka koje smo poslali i sva tri su uzeli zlatnu medalju. Nakon toga smo u London slali na Excellent Taste Awards Paca Kamin i opet El Clasico. El Clasico je tamo uzeo srebrnu medalju, Špaca Kamin je uzeo zlatnu. Te nakon toga, sad prije mjesec dana, na najprestižnijoj nagradi u svijetu za proizvođače hrane i pića, Great Taste Awards, gdje ove godine bilo 16.000 proizvoda od razno raznih, kruh, vino, čokolada, ljuti umaci, džemovi. U mojoj kategoriji ljuti umaci, mislim da ih je bilo samo 150 od 1000 i nešto, što ih je bilo prijavljeno za ljute umake. Samo 150 ih je dobilo zvjezdice, s tim da ih je 25 dobilo 2 ili 3. Mi smo dobili ove godine 2, što je jako veliki uspjeh. Čak mi se čini na hrvatskoj razini da do sad niko nikad nije osvojio to. I to je samo ono potvrda ono što radimo, da je to zapravo pravi proizvod. Tako da to ono, ajmo reći, kruna ovogodišnjih natjecanja za umake. I moram reći, s ponosom, da od sad svaki naš umak ima barem jednu međunarodnu nagradu.
0: Tako je, da. Tako to da. Je baš zanimljivo. Evo vidiš kako se s nečim zapravo čovjek može pohvaliti, a na primjer netko ni ne razmišlja o tome koliko zapravo tako jedna ili dvije, u ovom slučaju zvjezdice, pridonose upravo tvom značaju i radu i trudu. Dakle, sve se to isplati. Na tom natjecanju koje si spomenuo, dakle Great Taste Awards, dobio si 2 zvjezdice, dakle bio si u top 25 u svojoj kategoriji. Možeš li nam reći malo više što se tiče kategorije ljutih umaka? Postoje li još subkategorije, tipa, kao što si rekao, za prvo natjecanje, ne znam, ljuti umaci sa češnjakom, ljuti umaci sa notom ovog onog, ili imate baš specifično samo su ljuti umaci, ko prijavi prijavi, kako to funkcionira?
1: E sad, što se tiče tih podkategorija na ljutim natjecanjima, znači najčešće ide od 1 do 5, znači ono, ne znam, soft, medium, X hard, extra hard, tako se nekako nazivaju. Onda idu voćni, idu najčešće okusi sa češnjakom, maslinovo ulje, ljuti med, znam da bude začini, i još ima, ne znam, freestyle i fermentirani. Tako okay. Najčešće nekih 10 kategorija bude. U bilo kojoj kategoriji, ne znam, ovaj godin gdje smo slali, ne znam, ono kad je Kapo bio postupljeni pobjedne kategorije, znači u toj kategoriji mešćin bilo za najljući umak, mešćin 18 ili 20 ih je bilo prijavljeno. Što je jako puno, jer trebamo gledati da svaki taj umak treba proći sustav, ono, ajmo reći, deklaracije na carini, znači on treba biti potvrđen da ide tamo, da na to natjecanje dolazi, ne znam, kao test, znači on mora imati sve papire za to napravljene. I stvar je u tome da to jako puno košta. Znači najčešće, ne znam, po prijavi košta 100-150 eura. Ajmo reći, ovi jači proizvođači, njemu nije problem iskeširati 500 eura, ali tipa mi manji, to je jako puno. I sad da, ako nešto ne osvojiš, ono, okej, okay, to te tjera dalje, ali opet si pustite neki novac do kojeg, pogotovo svojim proizvodima, jako teško dolaziš. Jer tipa kod nas u Istri to još nije toliko zastupljeno.
0: Razumijem, manje je tržište. Da. Kako onda biraš koji ćeš umak poslati, s obzirom da su tako rizične zapravo situacije, dakle kad već ulažeš, da znaš u što uložiš. Kako si, na primjer, sada za Great Taste odabrao da ćeš poslati baš Trubilo?
1: S ova natjecanja, znači, tamo u drugom mjesecu kad se najčešće šalje, bio sam točno, ajmo reći, na feeling neki išao, šta bi mogao slati. Znači, u prvo što je bilo u taj National Chili, tamo sam bio poslao taj Farabuto, jer imaju kategoriju češnjak, poslao sam Kapor, imaju kategoriju najljuči umak, i poslao sam Barbecue, jer je kao prošle godine uzao zlatnu medalju na taj Mediterranean Taste Awards, i on sam rekao, može dobro prođe. Na kraju Kapo je bio pobjednik kategorije, Farabuto uzao zlatnu medalju i meni jako iznenađujuće, Barbecue uzao srebrnu medalju. Ja bi se očekivao zlatnu. Onda sam poslije toga na European Hot Sauce Awards opet su imali kategoriju češnjak i sam opet poslao Farabuto. Onda sa tim začinima, ajmo reći, tu sam poslao klasiku jer ima ružmarina u sebi, i imali su kategoriju začini, tamo sam poslao taj novi začin Mirodiju i tamo su za sva tri zlata. E sad, onda kad sam išao na Excellent Taste, tamo sam poslao El Clasico, jer on je onako, ajmo reći, neki mediteranski štih. Na to natjecanju su dosta sudaca s Mediterana. Na kraju on uzao,
0: dobro si to onda
1: na kraju on uzao srebro, a Špaca Kamin, ono, rekao sam, ne znam, di ću ga poslati, rekao sam, poslaću ga tu za njega, iskreno nisam imao neko natjecanje, di ću ga poslati za zlato. A što se tiče Great Testa, oni baš jako traže okus. Znači, oni traže ono 3-4 slojevite okusa, znači, ne znam, slatko, kiselkasto, ljuto, dimljeno, te neke note se traže. Pa Trubilo je onaj američki, onaj Buffalo style, znači ono kiselkasto slatkasti, znači ima tu kiselinu, ima slatkoću od meda i ljutina normalno dolazi, znači to su tri neke komponente koje zadovoljavaju taj kriterij, tako da sam poslao na Great Test iz tog razloga. Sad baš evo drugi tijan šaljem u Ameriku na to jedno natjecanje gdje sam prvi put 2023. poslao je klasiku, gdje sam dobio ono najgore moguće komentare, tako da sad šaljem su tu paletu standardnih umaka koje imamo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Evo, zato jer ove godine stvarno u Europi smo napravili sve, zadovoljio sam taj neki svoj kriterij, ono, da dobijem tu potvrdu struke, da to što radim da je ono
0: kvalitetno,
1: da sam u dobrom smjeru.
0: Odlično, onda želimo sreću umacima u Americi, da ovaj put proću bolje, pa ćemo se onda povratno čuti da vidimo rezultate. Spomenuo si Mirodiju. Mirodija je dakle vaš novi proizvod koji uskoro stiže na police, pa evo što nam možeš reći možda o tome, ukratko, kako si došao na ideju da se napravi nešto što nije u formi umaka i od čega se ona evo sastoji?
1: Pa na nju sam došao na ideju zbog onako kako ljudi najčešće jedu neke stejkove, onda neke začine stavljaju ljute u to, pa sam gledao što bi mogao napraviti tu našoj okolini, onajmo tako nazvat. Znači, Mirodeja je sušeni vrganje unutra, dehidrirani habanero, malo korice limuna i korice naranče, unutra sam stavio ružmarin i timijan i soli. Evo, to je, i ona ide u mlinac, dolazi ko začin na mesu. Tako da njega nismo još nigde plasirali, napravili smo samo tih tri uzorka koje smo poslali u Berlin na natjecanje, uz zlatnu medalju, tako da evo sad baš prije ovih evenata ćemo izbaciti ga van. Tako
0: to je potvrda da može na tržište.
1: Da, da.
0: Osim Mirodije, tu nam je jedan novi umak, ako se ne varam, sa smokvom, dakle sa nečim totalno drugačijim od onog što smo navikli zapravo vidjeti i okusiti iz tvojeg OPG-a, pa evo odakle ideja, inspiracija za raditi sa voćem i evo upustiti se u taj svijet.
1: To je zapravo stari recept, znači kad sam kretao u početku, 2018. 2019. Imao sam recepte sve za voćne umake. Kad sam dobio status OPG-a za prerađevine, onda sam počeo raditi neke standardne okuse, znači ono, ne znam, slatkasto, dimljeno, fermentirano, i zaboravio sam te stare recepte, znači pustio sam ih sa strane iz razloga što sam prvo htio prezentirati ljudima neke standardne okuse, i sad kad smo napunili tu seriju standardnih umaka, sad se počinjem bazirati na tu limitiranu seriju. Taj novi umak Škura Terana, to je neki stari recept koji sam imao, ali kako sam kroz godine shvatio šta znači lokalna zajednica i šta znači podržavati lokalne ljude, pogotovo, ne znam, od početka sam u suradnji s OPG Bodiš, koji imaju svoje maslinovo ulje i med, znači u Trubilu i Barbecue i njihov med, zajedno imamo ljuto ulje napravljeno, tako sam gledao vinara kojim bi mogao ono ući u neko partnerstvo. Vinarija Benazić, tu je naša iz Pule, tako da sam stupio s njim u kontakt, da li su zainteresirani, rekli su da jesu, te smo tako napravili ljuti umak od njihovog terana i smokve. Mogu reći da od te serije od 250 boca što je napravljeno, da je niti jedan umak kada sam tako plasirao nije imao toliko potraženja.
0: Pa vjerojatno zvuči zanimljivo samo na pomisao, teran, smokve.
1: Pa je onako malo specifičan. Znači malo, onako baca malo slatkoću, pa se sjeti taj buke vina, onda dolazi ta ljutina, idealan je tipa za neke sireve, za neke perad, to jest za patku idealno ide, čak neki ga koristio sladoled, tako da ono jedno stvarno jedna zanimljiva kombinacija i ljudi su oduševljeni s njim.
0: Evo, veselimo se onda možda i da ga mi probamo nekad uskoro, možda na nekom nadolazećem eventu, o čemu će naši slušatelji čuti u našem drugom dijelu intervjua. Za sada ćemo uzeti jednu kratku pauzu, pa uživajte u glazbenom broju.

0: Nastavljamo naš razgovor u temi ljutih umaka i proizvoda koje Patrikov OPG nudi. Pa evo Patrik, možda jedno ovako poljoprivredno pitanje. Ljeto je, suše su, vrućina radi svoje, mnogi ljudi imaju probleme sa svojim sadnicama, vrtovima. Pa evo, što nam možeš reći iz svoje perspektive kao netko ko ovisi o tome proizvodu da on bude dobar, kvalitetan, zdrav. Kako se nosiš s tim problemima, koja su tvoja neka rješenja?
1: Ova godina je stvarno, kad se bavimo, ekstremno topla, što je jako veliki problem, što urod će biti puno manji nego prijašnji godin. E sad, stvar je kod ljutih paprika što kad su ovako ekstremne vrućine, paprika bude puno ljuća. Znači, prošle godine se sjećam, bile su ono dosta kiše padalo. Čak se sjećam jednog momenta prošle godine kad je pala kiša, drugi dan odmah lupilo jako sunce. Prošle godine su paprike uzimam toliko količinu vode tih kiša da kad bi upržilo to sunce, ta voda se ne bi uspjela unutra, kako da kažem, razgraditi, ono, gdje bi se paprika umufala. Znači, unutra kad bi se otvorila, je, prošle godine sam jako veliki problem sa habanerosima i nešto karolinama gdje su dosta bili umufane unutra, gdje se koštice bi počele gnjiliti od te topline, ono, znači ona bi uzela jako puno vode i onda drugi dan 40 stupnjeva, ono. Znači, to je baš ono, prošle godine bio veliki problem. A ove godine urod je sigurno jedno 20 do 25% manji, može čak i 30, vidjet ćemo sad. Nama je sredinom 9. ono, ta druga berba, to je najveća berba. Probao sam neke paprike, je, dosta su ljuče nego prošlogodišnje. Znači, baš se osjeti taj izraženi kapsaicin. Znači, što je toplije razdoblje, to je paprika puno ljuća. Što se tiče navodnjavanja, navodnjavamo svaki dan, ono, na večer, od 10 do 1, 2, 3 ujutro. Dok još nisam bio toliko neiskusan, nismo stavljali nikad te folijne agrotekstile i onda bi trava prekrila to sve, papriku, mislim, ne bi ona došla do tog nekog izraženog rasta, ali bi ta trava čuvala od sunca. E sad, ove godine, već kad je ovako ekstremno toplo, vidim nekim paprikama onako da su, ono, crvene su, ali imaju onako žučkastu, to je više onako bjedunjavo, žutu boju, to znači da ih je spalo sunce. To je zapravo poljoprivreda, svaka godina je drugačija, moramo se prilagoditi tome. Ja sam rekao, samo da ono, makar nešto da rodi, evo. Iz razloga što i ove godine, ne znam, došlo je, mislim, ja u Valbonu imam jako veliki problem s tim neverinima u 7. mjesecu što dolaze, jer onda paprika onako u punom rastu, znači biljka se razvija, dođe taj jedan neverin, Valbon, on je prvi na, mislim, ono, cijeli taj potez Istre, ali ono, meni je
0: odmah uz more jednostavno,
1: meni je njiva mešina 800 metara ili 500 metara od mora, znači to kad udari, odmah udari meni na te redove, tako da ove godine isto dosta, jedno 5 do 8% ih je počupalo, tako da ovo je jako ekstremna godina, ali gledaj, mi se moramo ono prilagoditi i to je to, nema druge.
0: Da, uvijek je riskantno, ali evo, rekao si sam, neka rješenja, odnosno zaštite ipak postoje, pa koliko toliko da sačuva se plod. Rekao si da zbog vrućine paprike dobivaju veću ljutinu. Koliko ti onda izazovno prilagoditi recepturu, odnosno količinu papričice koja ide u neki recept, smanjuješ ili reduciraš po osjetu, što bi se reklo odokativno, ili imaš neku proceduru, odnosno proces na koji to obavljaš?
1: Ono što kažem, pošto sam kuhar, to mi puno lakše pada, tako da, ne znam, ili se stavi manji omjer paprika, ili se stavi isti omjer paprika, ali onda se gleda kroz to reduciranje ili kroz, ne znam, dodavanje tih sastojaka koji idu uz taj umak, da se poveća ili smanji ili izbalansiraju, ono, tako da, kao da kažem, to se prilikom kuhanja, ono, točno znam šta treba napraviti, ja ne mogu sad točno reći ovako, jer ima tu puno karakteristika za bilo šta. Znači,
0: jasno.
1: To kako mi, kad se nađem u toj situaciji, znam, treba dodati više ovog, smanjiti ovo, ne znam, više ga izreducira da dobije punoću okusa, manje ga reducirati jer je već intenzivan da ne dođe do koncentrata i tako ono.
0: Teško je to opisati
1: da,
0: ovako.
1: Da, teško mi sad ovako reći to kad se nađem u toj situaciji, mahinalno samo krenem raditi. Ne znam, ovako mi je baš ono jako teško, ono sad nešto striktno. Evo.
0: Razumijem, dobro, to je više onda taj osjećaj, što bi se reklo, rekao si sam, kuhar si i onda ipak imaš to nešto u sebi, neki štih da znaš kako treba i šta treba. Pomenuo si kuhanje, dakle ti si kuhar, to naši slušatelji već jako dobro znaju, uskoro nam dolaze neki eventi, pa evo što nam možeš reći o tome, ako se ne varam na jednome ćeš baš i kuhati, pa evo što nas to sve uskoro očekuje i gdje te sve, evo naši slušatelji možda mogu doći vidjeti i okusiti tvoje proizvode.
1: Znači, drugi tjedan dobili smo, to jest idemo na Chili festival u Sloveniju, to je naš prvi festival van hrvatskih granica, tamo dolaze svi proizvođači ljutih umaka iz Slovenije, ne znam da li će još neko doći iz Hrvatske, velika mi je čast ići tamo zato jer Slovenci su jedno 5 levela iznad nas, dosta njih isto ide na ta natjecanja i imaju dosta nagrada imaju, tako da iskreno baš me zanima kako će sve to izgledati. Znači to je drugu subotu 5.9. Uh-huh. Onda tjedan poslije smo u Buzetu na Chili festivalu. Ove godine smo Goat, ljuti umaci iz Buzeta i mi smo partneri Chili festivala iz razloga što ćemo dodijeliti naše paprike gdje će ljudi se natjecati u jedinu ljuti paprika.
0: Samo za najhrabrije.
1: Da. I 12.9, znači dan poslije odmah, sa Ljutistrom ću biti u Žminju na festivalu Pašte. U sklopu festivala Pašte kuhati jedno jelo s kojim sam 2024. na međunarodnom natjecanju za zlatnu medalju. Nekih 50-ak degustacijskih porcija, tako da će ljudi moći probati to moje jelo. Jelo inače inspirirano Kvarnerom i Istrom. To su ravioli punjeni kvarnerskim škampom i jadranskom kozicom. Bila je spuma, ali ja ću napraviti neki umak jer neću moći imati toliko sifona tamo. Bila je spuma od kozijeg sira kao koza, simbol Istre. I začinsko lokalno bilje je bilo. Bilo je još gelut kunkvata, aromatizirano zeleno ulje, karpačo škampa, tako da to je jedno jelo koje sam bio ono na tom natjecanju u Dalmaciji što je svake godine te biser mora, koje me odvelo u finale top 5 kuhara natjecanja. I onda sam baš rekao ove godine, prošle godine sam kuhao neki ljuti, kao kažem, ljutu paštu sa mojim El Klasikom. Rekao sam ove godine bi baš ljudima volio prezentirati nešto ono, neki okus koji najčešće na natjecanjima bude. Zapravo taj okus, to je jedini put da sam kuhao paštu na natjecanju. On se rekao, mogu bi to napraviti. Čisto da ljudi vide šta je to.
0: Dakle, 5.9. evo ako netko može se priključiti i u Sloveniji, dakle na Chili festivalu, nakon toga 11.9. u Buzetu i 12. odmah drugi dan u Žminju za one koji su nezasitni ljutine, znaju gdje se mogu pojaviti. Evo, mi ćemo to svakako još spomenuti na našem Instagramu, tako da oni koji su se možda naknadno priključili, ne brinu, sve će biti ispraćeno, sve ćete vidjeti. I za kraj, evo možda jedna ljuta poslastica. Patrik je za vas pripremio jednu nagradnu igru, upravo Trubilo koji je osvojio 2 zvjezdice na ovogodišnjem Great Taste Awardsu. Jedan od vas ili jedna od vas bit će sretni dobitnik Trubilo. Patrik, evo možda da privučemo što više njih za nagradnu igru, možda 1-2 rečenice o Trubilu ili evo na primjer tvoj subjektivni dojam i mišljenje o njemu.
1: Pa Trubilo, mislim sam naziv Trubilo je dobio zato jer je to naš najblaži umak, po meni traži biti Trubilo opće da uđeš u taj svijet ljutih proizvoda, klasični buffalo style kako nazivaju Amerikanci, znači kiselkasto slatkasti umak koji ima slatkoću sa medom od OPG Bodiša. Idealan je za neka pržna jela ili neko ovog povrće ili čak možda i ribu. Tako da se nadam da će se sviđati kogod ga bude osvojio.
0: Evo, mi onda želimo sreću našim slušateljima i pratiteljima na Instagramu. Patrik, tebi hvala što si izdvojio vrijeme i priključio se još jednom u našu emisiju. Mi se svakako onda čujemo uskoro, jer kao što si sam rekao, nakon tvoje berbe stižu novi izazovi, novi eventi, svašta nešto se dešava, tako da svakako ostajemo u toku.
1: Hvala na pozivu i nadam se da se vidimo druge godine sa novim novitetima.
0: I sa još zlatnih medalja. Ja, evo.
1: Korak po korak.
0: Želimo svu sreću i još jednom čestitke na svim osvojenim nagradama ove godine. 11 komada, evo, stvarno mislim da ti nitko nije ravan.
1: Da.
0: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. U našoj smo sportskoj rubrici Time Out, koja nam uvijek donosi zanimljiva događanja što na lokalnoj, a što na regionalnoj sceni. Večeras se fokusiramo na Pulu, na našu lokalnu scenu, a s nama je u studiju Zelg Benkej Galešić. Zelg, čujemo li se? Dobro večer.
2: Čujemo se, prekrasan studio imate stvarno.
1: hvala. Nema šta, evo, nadamo se da ćemo možda jednom se uspjeti uhvatiti i baš u našem studiju. Evo, s nama je večeras Zelg, vlasnik Trojana i suorganizator Brave organizacije, odnosno Brave Combat Federationa, koji nam prvi put dolazi u naše prostore. Što vam zapravo znači da Brave prvim dolaskom dolazi upravo u Pulu i da vi surađujete s njima?
2: Pa mislim, super je stvar za mene, za naše momke, pogotovo naše borce i sugrađane, da imamo tako uspješan klub u Puli i sa kvalitetom naših boraca smo uspjeli privući sve više i više tih svjetskih organizacija koje baš gledaju kao arenu, kao neki poseban događaj za njih. To je meni super, jer otvaramo nova tržišta, kako i reklamno za našu turističku Pulu, tako i za našu sportski dio. A nada je ostaje u tome da neki naši borci se dokažu, pokažu i poput Amila Tutića potpišu ugovor i osiguraju si sljedećih nekoliko godina odlične nastupe na jednoj od najjačih svjetskih organizacija.
1: Pa evo, možda da pređemo i na sam program, što se publika može očekivati na samom događaju, što će se sve događati u areni.
2: Pa počet ćemo sa dvije borbe koje su takozvane YouTube Brave borbe koje idu besplatno na YouTube-u. To su borbe naše Ronja Pavlovića, naše evropskog prvaka amaterskog, koji će ići nasuprot Slovenca, borca u jednoj amaterskoj borbi, i povratak Patrika Pereše u drugoj borbi, koji je borac koji je bio na, kažem, ona stara garda dok su pravila i sve bilo drugačije, i sada se vratio i pokušat će nakon 12 godina ponovo zakoračiti u kavez i ponovo se takmičiti s najboljima protiv njega. S druge strane će biti Ivan Vidak iz Zagreba i eto, to je taj uvodni dio. Uh-huh. A onda u glavnom dijelu imamo 4 vrhunska Trojanca koji stvarno za braću Vrtačić ne trebam previše govoriti, oni su već, Andi je već jedan od najboljih boraca u Europi u svojoj kategoriji, on predvodi priredbu sa Bufija Sofija, Francuzom, odličnim borcem, inače brata, i ima medalju sa svjetskog i olimpijskih igara u boksu, tako da njegov MMA je sigurno najjača strana, moj boks. Onda imamo Luku Vrtačića protiv Francuza, Pletikos će se boriti protiv Slovenca Drnovšeka i Jamil Tutić, naš domaći borac, inače Bosanac, će se boriti sa borcem iz Hrvatske. Tako da, stvarno, nevjerovatno je da smo uopće dobili priliku da 6 naših boraca ima takvu kvalitetu da zadovolji standarde Brave-a i evo, niko ponosni od mene.
1: Možda da se samo vratimo malo na Erika Pletikosu. Dakle, ovo je njegova druga borba u areni. Nakon 2 godine, ako se ne varam, pauze, bila je tu i neka ozljeda u međuvremenu. Na čemu ste do sada radili i je li Erik spreman ponovno zakoračiti pred svoju lokalnu publiku?
2: Pa gledajte, Erik je imao jedan niz ozljeda iz peha u peh, on je iščašio rame koje je zahtijevalo jednu operaciju nakon borbe u areni, pa nakon toga mu je pukao križnji, pa je operirao križnji ligament, pa se vratio trenizima, ugovorio borbu, pa mu je pukao meniskus. Eto, sada naravno, nadam se da mu ništa neće puknuti. Ako pukne, to bude makar samo arkade u meču, ali za sada je zdrav, fokusiran, nabrijan i evo, malo se, kažemo, na bildo odebljo, pa smo ga stavili u veću kategoriju do 70 kg, inače se on bori do 66, ali puno rehabilitacije, puno teretane, puno mišićne mase, tako da je stvarno bilo previše za njega još i to očekivati.
1: Držim onda fige da je taj peh gotov i da će zaista onda pred svojom publikom zasjeniti kako je i trebalo.
2: A da, ima zahtjeva protivnika, svi su borci dobili protivnike na svojoj razini, tako da sve je to 50-50.
1: Da, vidjet ćemo kako će to proći. Kada već komentiramo upravo te borbe, postoji li možda neka borba, odnosno borac kojeg biste posebno izdvojili za naše slušatelje, neka borba od koje možda očekujete da će se poslije samog eventa dugo, dugo pričati?
2: Pa gledajte, sigurno glavni meč večeri zaslužuje tu stavku. Gledajte, imate onda isto ispod borba, ispod te ćete dobiti baš svjetski razinu MMA, to su Loma Filipinac protiv Abdramašvilija Gruzica, to je znači sami vrh svjetskog MMA u kategoriji bantam. Oni se bore za prvog izazivača za svjetsku titulu. Tako da to je jedan meč koji na primjer se ne tiče naš Puljane i naše Puležane i naše publike, ali ako hoćete gledati baš vrhunsku MMA borbu, taj meč nemojte propustiti. A ono što je meni zanimljivo, na primjer, Francuz koji se bori protiv Luke Vrtačića ima dva meča, dva nakauta, jedan u 28, jedan u 37 sekundi, dok Luka Vrtačić ima pobjedu i bonus večeri na KSV-u nakaut u 40 sekundi. Tako ti momci zajedno nemaju 2 minute iskustva u kamerinu, tako da očekujte i ovdje da će biti brzi prekid.
1: Biće brzih prekida, bit će sigurno zanimljivo. Braća Vrtačić, dakle zaista evo već svima usađena imena, pogotovo naš Andi koji u Poljskoj i u KSV-u ne dopušta nikome da zauzme njegovu poziciju. Pa evo što nam možda možete reći, kako ste se pripremali, odnosno kako su tekli treninzi i pripreme prije samog Brave-a?

0: 85 plus 50 s iznimno iznimni teški uvjeti, ali ej, to nas je napravilo da smo bolje spremni, kondicijski su dečki na nivou, u fokusu su velikom, ima još tjedan dana sada rehabilitacije i punjenje energije i skidanje kilograma i nakon toga da sijaju u pulskoj areni, evo, niko sretni od mene.
1: Veselimo se onda vidjeti taj debakl, tu borbu večeri i zaista evo držimo fige da onda Trojan odnese što više pobjeda kući. Možda pitanje za vas kao domaćina na Brejvu, kako je bilo raditi sa organizatorima, što vam je bilo najizazovnije, ipak je ovo svjetska organizacija koja stiže na naše prostore, koliko je teško učiniti da stvarno sve funkcionira?
0: Pa gledajte, kad radite sa ljudima koji su u stvari vlasnik organizacije Prince od Bahreina i onda radite sa njima i onda ponekad se začudite kad na tim imamo svaki tjedan dva puta taj video meeting preko Zooma, onda se ponekad začudite tim njihovim megalomanskim idejama, ali osim toga sve je dobro. Ne znam, u par navrata su nam predstavili konstrukciju s kojom bi pokrili cijeli krov arene, napravljena od nekih vlakana, ne znam ja šta, što sam rekao, nikad nećemo dobiti dozvole za tako nešto i tako to, oni, njima je to pod normalno sve, tako da evo, taj dio me stvarno začudio. A što se tiče ovog sportskog dijela, to je inače sve po špranci, to se svi drže pravilnika i tu nema nikakvih odstupanja.
1: Nema odstupanja. Jedno pitanje za kraj, sam event nam je pred vratima, što biste poručili našim slušateljima, koliko znamo karte su rasprodane, ali hoće li se moći negdje gledati event, odnosno stream?
0: Pa upravo smo pustili još 1000 karata u prodaju, zato što imali smo jedan limitirani broj gdje smo vjerovali da možda radi lošeg vremena, imamo 168 televizija prenosi ovaj event, da ne možemo se dopustiti, da se ne održi radi kiše, pa smo imali plan B u dom Mate Parlova, kako su se prognoze pokazali da će biti jako vedar tjedan i onda smo pustili još te karte, tako da ćemo ići na punu arenu. Šta reći, kupite svoje ulaznice i dajte, budite glasni, pokažite svijetu kako Puležani navijaju za svoje i na kraju dana uživajte u borbama, da li mi pobjedili, izgubili, da ćemo sve o sebe, to je 100%.
1: Jako dobre riječi za kraj, evo dragi slušatelji, čuli ste, u prodaji je još 1000 karata, stoga požurite jer će se mjesta sigurno brzo popuniti kao i što su se prve karte rasprodale. Zelg, hvala na izdvojenom vremenu, držimo fige i želimo svu sreću na nadolazećem Brejvu, a mi se onda naravno uskoro i čujemo za FNC koji nam je pred vratima.
0: Hvala vama i vašim slušateljima.
1: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.
2: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind.

0: prve u ovoj novoj sezoni. Nadam se da ste uživali kao što mi naravno jesmo, kao i uvijek. A za dobru zabavu večera su bile zadužene Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Edi Koller. Kao što je kolegica rekla, drago nam je da ste još jedan utorak večer proveli s nama baš u našem programu. I da ne zaboravimo, ako ste nas slušali malo ranije, čuli ste da smo najavili nagradnu igru koju je osigurao Patrik Prnjak iz OPG-a Ljutistra. Dakle, možete osvojiti njegov ljuti umak koji nije jako ljuti, zapravo je jedan od pet ljutina, više je ovako malo za dodati neki kik u jelo. Radi se o umaku Trubilo koji je osvojio dvije zvjezdice na Great Taste Awardsu 2026. godine. I sve što trebate napraviti je baciti oko zapravo na naš Instagram profil na kojem vas čeka jedno pitanje. Nadamo se da ste dobro slušali emisiju, mi smo vam to najavili i ranije, tako da evo, tko prvi pogodi, odnosno koliko vas pogodi, stavit ćemo vas u jedno kolo sreće, pa ko bude sretnik, osvaja umak.
0: Da, ali kao što radio Iksica inače radi, neće dugo proći do iduće nagradne igre, tako pa vam je, se možda je. Posreći.
1: Do idućeg utorka,
0: laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, mi smo prisutni da sutra prisustvujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni. Rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
6: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
7: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih podstanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
6: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
7: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorele masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi poživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, 1 milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, 2 života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote teškim opekotinama. To je tragedija.
6: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
6: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
9: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
6: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
10: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
6: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
11: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
12: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu je jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
11: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
12: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
11: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
13: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
11: Pozitivna je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
12: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
11: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zavrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
14: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
11: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
12: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina, je za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi, ja mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
1: Kronika dana.
2: Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
15: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
0: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
15: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo staje lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
0: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
15: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
0: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
15: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
2: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
0: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
2: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andy Burnhama zastupnicima u donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
16: Čvrsta potpora Ujedinjenog Kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
0: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
1: Kronika dana.
2: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
17: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
18: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
17: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
18: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
17: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
19: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna, što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
17: U pratnji 4 ministara premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
0: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
2: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
20: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lamert.
21: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
20: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
21: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
20: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
21: Is to be seen in the context as we strengthen.
20: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
21: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
20: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
1: Kronika dana.
2: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
22: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
23: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaje i kulture.
24: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
23: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
24: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
23: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni rječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda Kolega Babajko kaže.
24: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
23: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
2: U Savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti i branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
25: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela, Tesa Debeljaković.
3: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
25: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
4: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli danas živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
5: Što ti ovdje na ovim susretima najbitnije?
4: Pa druženje i upoznavanje.
25: A uči se razgovorom uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
7: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga, nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
25: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
8: A veliko je srce.
5: Čemu ih vi ovdje učite?
8: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
25: Susreti djece u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
9: Sport.
25: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klupu preuzima Silvio Čabraja.
27: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
26: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Ann Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu dva odličija srebro Borana Beraka, bronca Zajemu Zgardeli. Dva dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
9: Vremenska prognoza.
25: O vremenu Izidor Pelajić.
28: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni, istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Biće često suho i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroizapadni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu. Na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
1: Kronika dana.
25: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
0: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
25: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
0: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
25: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovaca to danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
6: Vijesti.
0: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
7: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa